0: Vela a
1: Ua mafai o na au rātu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
2: O kalame leimo o e, taolo fala. E to a tōte lau le pasese o le e jaina na matu tuwa Brisbane. Ile aso luas fumele fitu e anuari, lua o lua tōru. Ile tasi le au li famua moe tau nuu I au kilani. Ile fitu ile afiafi. Uma le lua I tula. O le mātou whainga malanga I lunga le vaini mini umo. Wa mātou ona tu tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona fata mir milo I ale I ala valele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuwa I au kilani. A wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu la uilele. O na ua lolo vaya atoa ia aukilani. O na ole faa le tonu o le tau, o le angar tau. Le matau te taa milo milo. O faa tani tale pe mawhai o na tu la uilele le ba. Pele ai? Ia ole taimi lea. Ia o su iai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mofo ima. Ma unei. Ona upu nou lea, ma fai lau ta talo. O upu muni muli lao lau ta talo. Na ufa pia, lea tu wai. Wai ea, wana o se au au na ea, talo fai, si oto uruama si au whanau. Ai ufa longo atu ufa pia le, fa matalanga, ale to ina pa langi sa manu nufu fa tasi, ilungo le, mato fai nga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilava, ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le wua le tua. Ia kopo ilua fa ipo ilua sumo le toru. Pai mai na fatua tua Abrahamo ile tua, ona ta ua ilo oia, o le wua le tua. Ia u inga o le talina o lau te talu. Na o pese ilava lea. O hau o le wā le atua le taimi atua na mato yei lunga o le vāni mdimo na upese I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete na mato tula o ele ele manuia. O le alava la o te pese pese o hau o le wā le atua ia pese roa o oi o le wā le atua ma manatua ele lei mo oi.
1: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātu awinātu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.

Mātou te vi ia oelo mātou tua le nei fiafi. Mātou fafta iatu iatu oe o no loa lofa ma loa wang le lei. Lautou singa e mātou le nei aso o mātou maua. Se aso mātango fie, fawa poine iaso lo mātou ola. Mai lava le tai au si o mai lava le nei taimi, le tua fafitai. Fafitai tele loa wang le lei, fafitai loa famaoni. Aftei lau tau singa le ni aso atoa. Au me alofa ese ese, au whaamunianga. Le ola ma le manuia ma le malosi me uma wa mātou maua le ni aso. Mātou te vivi ia e mau mātou whapea ele lei o ele atua. E whaama vau lava lau alofa. Mātou whaftei atu ono Yesu lo mātou li. Aftei ono le whao le tanga. Mātou maua le tongi ola le atua. Mfei fono mātou maua le whaamu e moi ola. A mātou ola ili nei soi fuangalo mātou iai. Awa Yesu taunu unga le lei. Mātou te mauti noa wa umana tāpena msaunia.

0: Aolo mātou tau sinio atri ai le nei soi fuanga mātou te ai. Ai whaaftai o toi whaavano ina. Le atua le manuia moi mātou, ono le angsala lulu ai tangata. Whaaftai ono le leinga na whaia Yesu, mwhaia ai on toi maua se si avanoa. Toi maua se maafutanga maafan whana ma oe tamā. Whaaftai tele le nei fiafi, evi ia oe lo mātou tua. Le atua le tamā le aloma le angangasā. Mātou tui nātu i atu ele nei teimi, le tuae, whamole mole se I e whau umai. Whamanuia mailo o nganga pa I ele nei pō. Le a mātou sauni fo I mātou te wha longolongo, suela upu mo mātou wha longo I ai. E au ina la upu le nei fiafi le tuae whau ngaina ai le au au nei wha tau ba. E mātou tui nātu I atu e lava e te feta lai te saunua tu sao mai o mātou tangata umalava le nei fiafi. Ina ia so soari lau upu ia e mātou. Whamnui e nai o mātou tangata o le a mātou mafuta le nei pō e o le a whafonga ma mai mō mai ma whalongolongo e si o mātou tufa lau upu le nei pō. A umafoe le ngā luenga le tangata ia vatu pe ia toe le vi inga o le whamnu o le whanitanga o le mamalu ma le silisiliese mai le whatau waa ia e mātou. Ola mātou talo lea le nei fiafi ala ia Yesu lo mātou lii. Amen. Ia ola le nei foi fiafi Samoa e fifi alau foi le nganga e fatalo fatu I fasausaunga le fiafi. Ele, ba ia male mamalo si o tātou tunu o mōfo le nei taimi tātou te mafuta e peyo na masani ai le tātou pol krami masani o le tutu le upenga ile loto. Tau tua tu e foi mau auna la tu auna lei. Poni fonti ia, se ia hoa foi na tāle le valu ia o na whamae a foi leo le tātou Paul Klamel Lipo. Ia o se teimi mātango fie ma wano wha auro usaunia le tua. Se tala ai lana upu se o tātou whalungolongo. Ma I foi se whiau tāua ma ni meao ngā, so swani le tātou olanga whale nganga lo tātou I nei. Le whata alofa tua ili pa iyo sa mo ni fiafi, ma ila wafoi au auna le tua mo uto msiofo. E iso stovini. Ata alofa tu I tupu mai e olisi o tatu o tunu, tamama tina matutua. Alenga te foilea ia o ainga uma o tamama tina alo mfayo na faafongo fongo mai, ulungali ila iti, ulungali matutua. E onisi olo faafongo mai tono mota ngase ngase, tono falpui pui. E le whangaluina foilea unga lulu el nei fiafi, fata alofa atu ya te uto uma. El nei por swafo Yesu, po fefo isi atunu olo e faafongo mai ai, fata alofa atu. Ya te oil ni fiafil swafo Yesu l tatu li. Ya vai fos te mumol nei o wai fa fonga mai el tatu Paul Klame l nei ste mumol val nei to ai fa fonga mai el tatu Paul Klame. O le tutu le upenga le loto fa ta lo fa fa to ya te oil ni Paul swafo Yesu. Fa ta lo fa sunga ya sau ni fiafi manga luem sau. Ya ya mo se vi ngole tu le ni Paul. Ona lan upo la tatu talina mo tatu tulta no ai. E whamanu I atu le tua I atu e tu sa o lau whafonga ma lia fiafi. E le tātou ma tā upu wha wau. Ia, ona e tasi fo le I tū la tātou le o iai wa le tu e tū la ma le afaluringa la tātou o sa o lava. E le tātou ma tā upu le ni fiafi. Ma o le vayaso lente nei sa tātou ngata mai ai le tātou vaenga. Ma tu le fo le tātou no le tu sia e Peru. Alwa yaso la lente nei sa tātou wo oa ili faa sili sili ino Yesu I a Mose. The supremacy of Christ about Moses. Ah. Matulia foi ol tātou mta upu. Ia po ole autu ol tātou tusi ol tusi e peru le tātou tal noai. Ole sili sili ese o Yesu I mea uma. The supremacy of Christ above all. Mea uma lava. Leo omana tātou tala noa il silisili eso Yesu I perfecta, silisili eso Yesu I angelu, silisili eso Yesu I amose. Ia le fo la lau tātou la la atu il vaenga. Ole nei fiafi wo I el tātou faa solonga. Ole silisili eso Yesu I fai taulanga. Ole awosi taulanga. Vaenga la le lau tātou wo I ai, mai le mata upoe falo no fai upoe sful malfa. Mai o tu alba enga lea ili mta upu fitu. Alona fai pulmuli. Pol mta upu atola vol mta upu fitu. Oina e fa mai ai lo nuinga e kavai I ia ni matau pu selua ia masina vai nga mai matau pu fa lo ina fa lima ono fitu ia tolu tolu matau lo nuinga e se fo le tau o le vai nga le o tatu o ia o le tatu fa matalaina le o le sili sili esse o Yesu Kristo nei lo stau langa uma sai ai lunga o le funga ele le nei Tatou te fesili la ili fesili fapea. Pe aise a. Alu sili folea sa tatou fesili ngia ia ma tatou babai ai. E teimi otua nai. Pe aise a sili sili ai Yesu I perfecta. Aise a sili sili ai Yesu I angilu. Aise a fwe sili sili ai Yesu I amose. Alu fesili foi. Aise a leme sili sili ai Yesu I ostaulanga. Why? Why is Jesus is so supreme? Above all the high priest. Iosi taulanga umma lava ili fenga inga tuai. A lefa maile o onga. Al tu sia e peru po al tangata len tu sia tu sia e peru. O Yesu foi. E sili sili o ia. I fai taulanga umma. Ia une ngalo non te famana tu atu. Tangata olo tu sia il tu sia tala o ia o tangata e peru. Ale tu sia tangata e peru wa maua I sa wanga. Ilalo pule anga Roma. Ao ila tou o tangata ua li liu li whakiri shano. So they were all converted. O tangata ua converta nga ile Christianity. Tangata ua li liu o latu o langa mai ile kalesia ia pole lotu e peru. Judaism. A le ua sui mai a nga ile teltonunga pole awa onga whakiri shano. O fi fi la to la to talia ina le upu talia le tala le le ke wisu Yesu. E pete yan. O il fa fi taulu to so fa ia lo la to fa to tua. O to so fa ia lo la to tel tonu. Ma le tala le le na li li wina I la to. O le la wa mata na to e fa sanga to e fi foi. A nga I ia la to finga masani. Ile la to old system sa ia il fenga ngi tuai. A mai se lava o me uma sa Fape nao na mau peyo la cho mafo fau. Ralwinga sui lava ya Yesu. Ala lava e mau traditional stuff were still in their minds. Ele mfaina ave seina mea ia mayo la cho mafo fau. No na stuck lava po challenge ilunga o le ala il sabalinga fa le nganga fa pelo oi le aipi ya mane ya aikupito. Mane ya ali tui fo ili me tuai. Fape nao furi sui fuanga ta tau le ulanga fa le nganga. Manaia manaia ale alu ya Yesu, li liu msui Yesu leo lan. Yo no ma fafita auli ya pe, challenge my foi oe lo ainga. Ene te ya lea ua, tue sui lau fai unga, tue sui lau ma fau. Ai se a sili sili ya Yesu, I fai taulanga. Ma le point atu le limol tu stale lau li ia sole, mai mauli tala le leina sui au tau olanga. A mei au toutou e fo'i ai. O mea ma vai. A o Yesu, but Christ, He is eternal. E fa'a bau ke riso ma o ia o le manuia mo au tou. O mea uma anano tou fai ai le fengeng tou. A mei au toutou e fo'i ai ma mea na tou maua mai au tou tamama au tou tupuang. O mea e le ai Sona fa tu saina ya Yesu. No comparison to Christ. I say sili ai. Ia Yesu I faita ulanga tu solo manatu ol tangata lena tu siel tu si. Ae peru. Ol me momua. E alana sil sili Yesu I faita ulanga o malava ole fenginga tuai. Ona o sita ulanga o malava ole fenginga tuai. Amata mai lava ya Arona, ele Asaro, Sawa, ele Laina. Ile leina o Arona, o faitaulanga o maia e o mailawa li teimi o Yesu. Sa lato faya taulanga I manu. Aso faiso, teimi uma e te tauonu faitaulanga, faitaulanga ai fai manu. A o Yesu, na avatu e Yesu o ia lava e fai mataulanga. Leala ufae ai na ai matu inatu iai, Ia le tūlanga sili sili lea. O ia o leo stāulanga sili e sian, sili fia lawa lontama. Wa tāla whenga ia Yesu e sia, oia o le faitaulanga po le ostaulanga sili, ona oia lava na avatu lona soifua, e fai ele taulanga, e osi ele taulanga, na ia fua iatu oia ele ai se siangsala. He was spotless. He was innocent. Leai se leanga, leai mse mea lava na fia ili soifua Yesu isianga sala. E na watu o ye fai ma taulanga. Ole taulanga lea, ole taulanga e tasi ai afe. It's a one for all sacrifice. Tasi a. Elei mana umia le faalua ina ole taulanga lea. Ole a taulanga, usumtuwa vafini. Ole taulanga e tasi ai afe. E na fai a Yesu. E to tongi umai yang sala tangata umalama ole lolangi. Pe afaila atu salamom fa tu tua mali liu mai le tua na ngale ole taulanga le mo moli tangata. So it paid all. Well, uma fa tau Yesu le tongi sala fa Yesu le tongi ola tasi le taulanga. Ole mea lalea e fa sili sili na Yesu I fa taulanga umale la koi fi fo ilau li iei o le system lea. System leo leo e kape povi, kape oki, kape mamoe, e fai fai e ipea ai leise winga. It was meaningless. But Christ gave his life, and that is for all. And it's a real sacrifice. It's an eternity one. E fai vau, e le mfeuntu ebe se, and nobody will replace that. E lei sisi, na te toi sui al tulanga lea. Mena e len sili sili Yesu, o le si menta tu te vavai ei. O fai tau langa sa iei li fengi ngatuai. Sa mana o mia le iei o se si e suia pe aoti. Somebody has to replace some high priest when he died. Pe aoti. E te taona iei li si fai tau langa e fili fili e sui iei. Fa te teinga no ti arona. E sui e lona atali o Eleasaro, o Leina. A o Yesu, sa ye faa umatia ina leoti, o leoli iana feoti. A o Yesu, e mo inoti, a o iana toi toi tumai, ua manu malo hi kongwa death, manu malo Yesu leoti. Na toi soi fua mai leo Yesu, ina ua toi tu ile asutolo. Ma oia foi, eleai masesi na suia Yesu ilona tulang. There was no substitute or no replacement for Christ. Elei se sinto suia, elei peo laulia oki koe sui, oki, su, oki sui, oki sui, oki sui. O Yesu, na maliu lo Yesu, eleai se sinto suia Yesu. Aisa, o ia no faya le taulanga lea. Ma ele, ele mfai pe ele ai, it is impossible for somebody try to replace Christ. As a sacrifice for all, he gave his life. Ava tulono soi fua. Lela ua tulanga, wasi tia le tulanga o Yesu o ia leus taulanga sili. Lala mele tupu ye, tupu le temile, o ia leus taulanga sili sili, o loo ile langi ili jaimi le nei. E le toi mafai o na toi sui ala usa fai Yesu ilon na foa. O ia ole usta ulang sili. Mela na le unga ia toi ili tustala mfa amal mlama tu la uliye sole. E sili Yesu fai taulanga ngala atu toi foi ai. O le si mea, o le fenga inga tuai. O le siste me ile faa salevi. The Levitical system, or priesthood. Eleise no foa. There was no chair. There was no chair. Such a thing, a chair in the tabernacle. Eleise no foa itu tonu o le tabernacle. A mefa pe umana malo lole iai. O le faitaulanga. O le ustaulang sili. Le tabtal no le ustaulang sili. Wai tasia le ustaulang sili. E te tawona iai. Il taimi ole fengeng tuai. Tasia. Eleise no foa e malolo. Eise ale lemi ngola utale eleise no foa. Langa foa e ose ngā luenga ele eise unga. e fai fai e pea, e fai fai e pea. O si tau langa ilisiaso, o ilisiaso, o si tau, le tau sanga, me le tau sanga, me tau le fo le, sao ningo le tongi ola. E fa atasi le tau sanga le alu, e leo si tau langa sili tonu ma le toto. A ve le tongi ola mo ia malona a inga ma le nuu ato. E le mapu, e fai e pea, tau sanga uma, e le ngata leo, tau langa e fai, fela tai tonu le tau sanga, e fai fai e pea. Mena ele isi no fo, luinga ele malo lo lau lia, ole me fai fai eipea, fai koi angasala, koi fai fai iskaulanga, koi ofoi koi angasala, koi fai lisi angasala, koi lisi kaulanga, koi ofoi koi, luinga, it's a, fo lele, e a fo, e recycle lea lo le mea, it's a circle, faka milo milo, ole mea kasi. Au Yesu, e yelo no fo, e tau ole no fo, ole lofa tu noa, the throne of Christ. Olo ili tu tau matau, olo na tamai le langi. La lawa mapu ti eile fai tau lang sili, lo tau lang sili o Yesu. Eza, ilo na nofoa. Eza me wasa fai e Yesu. La mo sa fai e Yesu ilo nofoa. Ua umala na ngaluenga. He completed his job, his work, his role, his mission. Ua uma. Wa uma lala nga luenga, o le osi o le tau langa. O ia o le fai tau langa siri la wele langi, a o ia foi sa fai ma tau langa, sa fai ma mamoe. Mea lana e leina sili sili Yesu, ilo fai tau langa, ia la koe foi, ila uli ia. Ha, ese lale maalie, ese lale maalie te leo, o le vai vai o mafu fau utanga, to e foi le mea polonga ai, to e foi le mea tinga ai nai, to e fo ile me oti ai, a le tu ule me manui ai, ule me olai. A la usaha fai mai, le usitau lang sili sili le langi. O Yesu wa uma lana ngā luenga, fa nofo lo nta mai le nofoa, wa te tau ia te ele swafa e sili sili swafa umalava, e lafa umapale maifo ile ia te ele on nofoa, e sea wa te tau maono mea le vi inga, ile ali, the Lord, le swafa le na tu inatu ya Yesu, le tusia a Filipi. Mai o tuli vai uma e laulau fai vai tau tau, o tuli vai ifo uma atu ila, ile swafa le sil sili swafa umalama o tu inatu ya Yesu. I say, awa faa ya ina. He was exalted and he was enthroned in heaven at the right hand side of his Father. Still working, still ministering. La lavanga lui. Ne fai tau lang sili o mal temi nei. E mediate en e le vau ta to malon malon tama. E fautua mo ta to ang sala. E fautua i ta to te talo e te talo atu. Ai ala atu ia Yesu o leo tau lang sili. Na te faa o ta to mana onga. Peni mana onga le lei, peni mana onga. Fai vavale peni mana onga e malaya i ta to. Tatou te te talo ya Yesu, e alatu ya Yesu, langa lalawa nga lue, le fai tau lang sili, na maliu mo tatou ang sala. Amen. Lesi me esel tau ai telo Yesu, sumtua fini. O Yesu, na fili fili, na ta, le umu fai tau, na fili fili mai le tautonga, o le oath, po le tautinonga na fai mai lava le fafonga lontama. Na fili fili ya Yesu, mai le tu ainga o le tupu e ngō ya meki sateko, mai le fenga inga tuai. O meki sateko, very honorable priest, and he's a king as well, o ia o le tupu. La ringa, o le tu ainga ngā luenga le na faye Yesu, tai pe umalava ngā luenga na faye meki sateko. Te lo meki sateko, na ave umayeli falo alonga ili taimi, taimi o Abrahamo, na ave ilse fuluai, na ava, mafaa lolo ilanga, aisea, langa ele ngata o iole tupu, a o iofoi, o leo sitau lang sili, o le tangata o le tua. E ala lao na sau wa Yesu, i le tu a inga lea o sitau langa lea, o le tu a inga o sitau langa, a eto e tupu, his king, and also, he's a high priest. Ae, olesi me tatu te vavai il tangata le o mixatiko, ili history, pae tango e sa ili le history o mixatiko. Eleini ono matua, elei son tama, elei son tina. He came from nowhere. Elei se history. Eleini me fa mo mawina. Ol tangata lea. Ol ono winga. O se tangata foi lea. Elei ngata e fa ma vau. E alona tulanga tupu. Sai ai. Ai fa pena foi lona I tu fa au stau langa. Na mai sa olava ile tua. Na fili fili mai le tua. Sa lal tanga tale. E o mal termine. E le ropen va fe fo no toemo. Be falling on my e fo lele e e se tu lang divine ol tanga tale malona soifua sa olai. Awa o ye ole tupo salem po Jerusalem il demile. A ole e foi mai el tu stala tu sieper. Ole tu ainga o mixa teko. Kingship. And priesthood etu tusalele yai e Yesu mal tangata le tangata le le lopo femsa wai matuli o Yesu sau mele langi and sau ambea o ia matangata he became a man, a human so that he can execute salvation for us na ia fatanui na mafaya e Yesu le tongiola ma le taulanga tutasi mo itatou. For my life, I was fumal for you, plus fumal file, metal, was fumal fa, all of them tau fit to a fissum. I love it to win a mina, upu ye, fai umel, metal, fa, langoing al, fai upus fa, if I ungan tau pu fa, nay a mata maye nale, silly eso ye su, yo stau langa. May ole nay way I tatol, if I tau lang silly, oi, o ye su. Life ya tu la uliya la koyo le ya ka kul fa tau lang si oi o yesu nan tu tu liya na upu mal malan tala le fa mai wa fi ot o ye le langi o yesu o le alo le tua fa mai la ya ia ta tu ta o fi ma wai ila ta tou e ta uti no atu mai le tu stala le melea ta tu ta o fi o fi ma wai men ta tu ta uti no ai O Yesu le ustau lang sili le sa yai ma mau va tasi matangata le o umana ye fa yali tau lang o la ua he went back to heaven for mai wa to ya fio atu o ia through heaven wa lua to ia ile langi wa fio atu o ia ile langi o Yesu lo na ingoa tamari suma lima awa ele ya te ita tose fa itau lang sili Ele mafai ona ti ngā lofa fa tasi mai tātou yō tātou vai vai. A ua whao so soina o ia I mea oma e peo no I tātou. E peo I tātou. A ua leai seang sala I a teia. E se le mā nei ole. Ole me le whamai e I. A. Ole wham tala mai. Whamai le tu stala I lauli ia. Tangata e peria. O fai tau langa umana. Tu tele mauti noa peanga lofa peanga le lei ya te utou le mea sa yai yau yau tou tupuanga. Pe au tou tu e foe foe. Tu tele mauti noa peanga le lei peanga lofa moni nei fai tau langa ya te utou. Au Yesu le wafio atu langi lefe mai ya. Ta mai ele ai se fai tau langa lo ya I tatu e mafayo na ti ngā lofa. Ne fa tau le sa tau ro mal ti nga o Yesu I longa popua nga. Ti nga lofa fa tasi mai tatou. A lesi mea. Ma lama lama le leil tu stala. O Yesu. Na sau o ia identify fa tasi matangata. Tu tu sa le leia fa o so songa na o o ia Yesu. Ma fa o so songa na o o I tangata. Pe o le mea la o ia la ulia. La I fa o so songa. Koe foi, koe foi. A o Yesu. Na ui fa o so songa. Na ui Yesu I faa soso. Ma la ma la ma le leia la Yesu. I le me tau o le ono sa'i taimi e faa soso I nai. Aisa. Lango Yesu na manu malo. A le famai e I. Famai le mfonti ngā lofa faa tasi mai tātou. I o tātou vai vai. Po o tātou vai vai. Our weaknesses. Mai a ua faa soso I na oia. Po Yesu lea. I mea uma e pei fo o tātou. Identify faa kasika ko me Yesu. Azosoina ao lese sen ma lo ya yesu agako se asa ma lo se faso song mai a ole ai sen sala ya te he was perfect ah no ingol foi busumul fa la patai mai ai ta ofi mau lo ta tu fa tu tu o Yesu le walu le langi ta ofi le mea na ue manui ai au te tue fo il fai tau langa lai fa tali mai o le manu manu te oti ai pae po suma le lima o le alofa o le anga alofa the mercy, the grace, the love of this high priest Christ e matu asili atu aiza ama sani Yesu yo tato vai vainga e amale fai po suma lono nai fai mai o le melea ia tatou faalatalata atu ai ma le faamālosi i le nofo alii o le alofa tunoa nofo o lena ou taʻua ananei lau o sa faʻi ai iesu faamai le o le tusitala soli kakou faamālolosi laia au kou koe foʻi kua tatou faamālolosi le tala leleiga au outou faaolaina ai ma fanaufauina ai ma sui ai outou olaga tatou faamālolosi faamai le tusitala tatou faamālolosi lea tatou te ō i le mea lea and confidence and assurance in our hearts. Let's move on and let's try and strive together. Kako kau sinyo vagas, esa. Yo tatu wo ile fami tatu fala talata tu ile ile nofwa li yo le lofa tuno. Ina ia lofa ina I tatu. Ya dono le te utalal tu stale la ila utatalo ila uole atu le te milinei. Malou tau mfaina ia e mafuta ma e oo atu ele meolo ia ike riso Yesu. E mesea, ole tatou faala talata ia Yesu ile leole ma te talo ma le faatonga. E wa o ia o loo manatu mai. Faa maalosi ili te talo, faa maalosi ili ole atu, faa maalosi ili tau mfai e tau atu ia Yesu. Me ye faa usoso inai tatou isa, malamlama lea Yesu I vai vainga. Mati ngā e oo ili tangata e faa usoso ina. Nana ng manu maloa ya ya Yesu. Famai, ia mauai fo ile alofa tunoa. Falongo, Efeso soani mai iona aso e te tauai. Iaso e fao so so inai. Efeso soani mai Yesu lawa ilona nofoa lii. Lawa ilona nofoa. E falongo mai e tatu te talo. Tatu te faa malosi ati e te talo. E faa fufonga mai. Ona Efeso soani mai leo Yesu aisea manei o lau te talo tu sao. Ele kamikami, ele fealo al fa'i talo al tangata e fa'a maoni, ele teu e ni upu, ele teu teu fa'a la mole mole ma fa'a kau fa'a maangaya, upu e halua il tangata fa'a maoni ele tua, fa'i sa'o ai a Yesu ilo vai vainga ma lo vai vainga. Ma meia ta te mana na o ai mai a Yesu na te faya mo tatou. La al tala tu stala, awa ia e fiso soane mai, means Jesus hear our prayers, hear our supplication, and he cares, and he will supply, he will give and provide accordingly to our supplication. E tusa molo tanto wole atu. E se lale, ta wosu mtu fafine ole mele e, e tau tala tu, el tu stala, o Yesu ole us taulanga, wa umau na iyo si ale taulanga. Ai ua toi alua e fo iyo ile langi ma toi au au na ai pea ile tangata na ia faa o laina ma faa sawina. Ai sa, ina ia ma fayo na faa au au pea. Mai lalo ne ya ngai ilu ngai ala ili tatalo ma le ole atu ili atua. Fai atu ili mea tatu te mana na wai. Awa o ye ma natu mai. Wa ia au mai ale malosi. E ma fai ayo na tatu. Fa malolosi. I taimi o fao so songa ma tof to fong. Ina ia wani o tatu toi fo yese ma le tua. Amen. No Yesu o le alo le tua. Ia ona ta ua. Uye pasia le langi. Pasia le langi. A uo o ia le langi sa utu o tolu. O le me ye ilon ta ma. Uo ilona no fo ali. Ilona ma malu malona silsilese. Ua mau fatasia o ia malon ta ma. Ola ala le mea Yesu olo fayel temini. Ale uo muna utawan lela. Olo osi pea le taulanga Yesu. E ala ile fautua. Fautua ya tatou talo. Pea on tau tala ile fayupu le sumalfa. Alo taua fo ile mtaupu e fitu. Alo na fayupu e lo sumalfa. Lusuma lima, tamai ole mea foilea, e mafai ai a teia ona faaola pe lava, ye e faa lata lata atu le atua ona o ia, awa o loo soi fua pea o ia e fautua mo I tatou. So Jesus is still alive. Still alive. O loo faa pe nao na soi fua mai pe Yesu e o o mai li temine ne. O loo fautua mo I tatou. He is a mediator between God and us so that we can come with our needs and our prayers and supplication to God through Jesus. E ala tu ia Yesu ona faya lea ili tama e tusa o le tato wole atu. E se la le tato wa usum tu va fini. Ole me e lesi mea tāua lea e a mai I whaiupuia no whaitawina e pe olo o whaamatala mai pe olo ahu ngani mai li tangata lea e tu siel tusi e whai atu I tangata ni awane I o tau fefefe do not be scared awane I o tau fefefe pe tau te pala ai awane I o tau pala ai pe tau te fefefe o e o watu I le mea o loo iai le whaitau langa silsili o Yesu o loo tau tala I te talo o loo tau tala I le mafuta mai maana malama mau maana malama le lei o loo iai Yesu e mawhaio no tatou wo iai o ia o leo stau langa sili na te fautua atu ilon te mai tusa mao tatou te talo a upu e no whaitau ina e fōlinga mai iai o loo whaamalosi mai Yel tustala, awane I o tatou. Do not be put off. Awane I o tatou. Manatu mani I o tatou. Malangona e vapea. Waleanga te li tatou. Ai longa afafonga mai le tua. O te fefe o te alu le tua. Ai sea, le ai. O yei le amanoa tatou. Te o saoi le tua. Il te talo. Tatou. O le atu ia Yesu. Ina I afisoso ni mai ia I tatou. Le tula afono mose. Ona o leo stau langa sili lava e mawhaio na whaalata lata atu le sile me esele tāua I telo Yesu. Na o leo stau langa sili mawhaio na whaalata lata atu I le atua. E matau le fwele no fwatu e whaatasi al tau sanga wanza ia. Ai ale fea ngai ngā Yesu keriso. What about the covenant that Jesus did? O le fea ngai ngā fwole na sau ni e Yesu. Te lozo mtuwa wafini. So se si lava. So se tangata lava. E talitonu. E leo tangatou, ae nao tangata talitonu. Only those who believe and have faith and trust in him. Nao tangata talitonu e mawhaio no atu I a Yesu malo lato mautinoa. E ala ili titalo maleole atu. Alesi me e sele mane ya, te loa. Na maliu lo Yesu mawea I tato matangata e fatu atu ma talitonu ya te ya. Uma fai wa tanga tatou no le tu telo. Awane ngalo ya oe o tatou fo o stau langa. We are priest. Ato ne leo kakou I high priest. Ao kakou foi o fai tau langa I tatou uma lava e fa tua tua ya Yesu. O yo high priest o kakou wa o priest. Langa e fai mai ya le a onga la apostolo petelo. Fai mai o tatou wa. Uma o tupu o stau langa. O le nupa ia. Ma wa fili filia le tua. We are kings and high priest. O lo kaukala nga il tulanga o le identification po le tulanga o tatou. Fatasi ma Yesu keriso le teimi e nofo tupua Yesu ilona ma lo. But even now, o tatou o staulanga. Pe a fai o tatou o tangato le nuu o le ma lo le tua le nupa ia. Ma ua I tatou keriso. Malana upu malana talalelei. Awe ai loi tātou ma, ma fai tau langa. O fai tau langa I tātou. Ma ole ala ile nofoa ole alofa tūno keriso. E matala mō tangata umalama. Mole au fai tau langa, tātou. Tātou te atuai ile fai tau langa silsini. Tātou te ole atu matangi atu ia teia. Pea fai tātou te tonu. Ma faa tua tua I a teia. Na soto e faitau ala fai upa suma leono lo manino mai. Ole melea, ia tatou faa lata lata winga awale fefe. no fear. أول ففي أول بلعي فأي فعل التلاتات فمي فعل التلاتات ما لفعل مالوسي أو بونغي فمي نغا ونغا أول بلعي ما لفعل مالوسي draw near to God without fear with assurance فمي ما لفعل مالوسي with courage مالوسي توعي ما فعل التلاتات إلي توا إلي نفو علي إلي لفتو نوا Ina ia lofa ina ai I tātou, ia tātou te tālo. Ia maua I foi lea lofa tūno so that we can obtain grace of God to help us because the grace of God is sufficient for us. Wafa mai paulo, wa lava lea lofa tūno ke riso of so sani mai a tau. I teimi o te vaivai ai. To e se la le taua au zom to vafi. Sau lola ia lea I le mtaupulima. Taupulima la lea e faa wawo I lava le sirisiri ese o Yesu I faitaulanga. The supremacy of Christ above all the high priest or the priest, the priesthood. O le fai upu la mua mua o se fulo mtaupulima. Te rola la tatu le faitawina. Ai a foi fort foi tau foi tau nga sina vainga ma il fa ta wina o lo tau tala ile tu langa mo me qualification o Yesu e lo ai e angie ngia he stand out from all the high priest al fa yupo mo mo la o le fa o lo fa mtala ma ile tu langa o le tau o le nga luenga the ministry or the role of Jesus Christ as the high priest, as a high priest. O ia o le faita alo nsili. O le ustau langa si sili, a o ia, le sile me o le faa, pe tau faa tata mai. O ia o le faita alo langa si sili, na ia faya ngā luenga le faita alo langa si sili, a o ia, na filfili mai tu tonu o tangata. Pe ia fo le system ma Israel, filfili mai tu tonu o le nuu, o le atua ili tu aingo salevi, ia le faita alo langa sili. Apena fo Yesu na filfili mai o ia mai tonu ole au ainga ole tua a ole tu ainga oi o saita a o ia fo ia ilo na ia malo na tu langa ile tu tu tupu a ia fo ole sta langa ilo na ia ile tu tau tau sta langa ole tu saita ole tu tu tupu ole tu salvi ole tu tau o sta langa E fe maile fei mo mwe o le fa. A wa o fai tau langa sili umalava. Wa filifilia mai tangata. Wa tau fia ila tau mō tangata I mea le atua. O le ministry a le fai tau langa sili. O ia le na filifili mai mai tutono tangata. E nga lue o ia mō tangata. He minister on a behalf of people. Ina ia, nafe mai, ina ia fai tau langa I la tau I mea lofa ma tau langa ona o angasala. Malewe upulua, la tau te mafaya ona anga malu, ie ua vale lea, ma ie ua sese. Ina ua si o si o mia foi I la tau, ile vai vai. Ona ole neimea foi e tusa ona fai tau langa ai, o ila tau e to tongi yai ang sala le nuu. Ia faa pea foi o na fai mo ila tau lava. Fa mali fai upoe faa, ele fai fua foi e se tasi le nei fai wa mamalu. Tau o le ua filifilia ele atua e faa pei o arona foi. Ma, na ila tau mo ma ile ata o le filifilina o arona, na filifili arona o le fai tau langa o le usi tau langa sili mo mua lea ele, ele a fo ele ele levite poli tu ai no salbi o ye no fil fili mai tono tangat ai o ye no fil fili e na te faia le nga luenga mo tangata a ah, e na te faia ma le lofa e fai o ye ma fai te ita inga ye I loa ye tangata I teimi e faia imo meo fai ngā tau langa le teimi o le sauninga fo ele le Israel o tau o le redemption po le tongiola Leso e fai e fai maanga longa Lasso em fein fa mangalo pango ta fa mangalo tanga to polonga fa mangalo ita lafu. O ira le fa me Yesu. E te tau fa te tai el fa tau langa e el me tau oleo o il te mile e ye ile lofa. Ye lo tanga ta wal men el me masina ta na ta tu tau tu el te lo te mi tono tu spai. A me sel fe ngin toi. A o ina fa tau nu ya le sa ninga le ile fo ile liupeli e fai ia ya le ngata ile o tau sangalo no fitu e fai ia mo me fa manga longa ia fai ia fai ngata ulanga ma e te tau lana fa manga lo au le alme ia ele isa fa manga lo ele tele o isi tangata ia kongo nu aisa ele masani le lofa ele masani le loto fa manga lo ia ale fai maitala ia fa tau anga ila uli ia fai matau langa lo inga ole au fai tau langa tau na mai fua mai ai le fata ita inga o le alofa ave o ia mō tangata ave lo na ola mō tangata e peo na fei Yesu iau seata fo ilea mō tātou faife au le au fai taulanga mō le lafu mā moe e alana e tū lunga na mambe au e tealu le fale mai u ka u mai ua ai sea ona o tātou o fai taulanga le tua e alana e alu e fofole misa le fusuanga alisi u ngali ai sea ona te alofa ilau mamoe, aisa ole ngā luenga le tu, ole ministry, po ole ngā luenga le tu, ole tatu te whaia. Lono inga, oi, le wha maana ma lama mai ai. O Yesu, e matua moni lo na alofa I tangata, na whai e ia ngā luenga mō tangata, na whai o ia mwhaite I ta ingo le alofa mō tangata. The role of the high priest was known in the life of Christ. He demonstrate sa fai loa ma fata I ta'i Yesu le ime uma. Saula ia le I le lima e orse fulu. O lima e orse fulu nae tofia e le tua o le faitau lang sili mai le tu aingo mek sa teko ai o Yesu. Jesus as a perfect high priest. Peo I le faiupu lima e o le faiupu se fulu. O nae ta'u mai ai, e faa maala malama mai ai. O Yesu, paula o le faitau langa sili, e mama ato toa. Perfect, innocent, pure. A toa I ai le ato toa. Ai ai se faikau langa I anga tumu le fengi tuai. Le ai masisi e sao mai ai le melea. Nga nuinga la, nae faitau, ai faitau nge I ai, I le faiupu e lima, e olse fulu, ona e faa maala ma lama mai ai le tūlanga ole ato toa o Yesu aisa na fili fili e le tua. He was chosen by the oath of God himself. Ole fulfulanga po ole tautonga po ole upu na tautala I le tua na fili fili ai. So fai taua pē, ese le mane I o pē taua tue I le taua ole mele utfea tuai. Fai pē, e whapea fo I keriso, na le e wha amawalunga ina o ia e ia, ina ia fai o ia ma fai taulang sili. A o ia sa feta lai mai, whaalongo upu ia, it was an oath o le tautonga po le feta lai tsu sa o me o le tu. A o ia na feta lai mai ia te ia, o lo ua tali, o e matau liela, te mi lenga baptiso a Yesu, te mi tonu ana o le wha au ungo Yesu mo, more ministry umaya, the fivefold ministry. Fai evangelia, leo leo maa moe, fai aonga, ostaulanga, mea umalava mea tau ele maa lole tuana fao ngā elesu ifu Yesu, o in fai ele graduation of Yesu ilona puppet songa, o lo uata li ipele oe, o te whanaua oe ili aso nei, e pei ona fetalai mai e foi oia ili tasi upu, o le faitaulanga o e whavavau, e winga whaatasi ma mek sa teko, o ia le nei sa te talo atu I ona pō, na tino tangata mai ai, ma ai oi atu, ma le tangi tele, ma loi mata, I le na ma whai ona whaola ia teia na I le oti, na whavafoga I na foi o ia, I le mea na I e whewhe ai, e ui lava o ia o le alo a o le mea sa ti ngai o ia na awa ui nai o ia I au siu stai, o whaato ato I na foi o ia, fa ato to oina fo yo ia. He was perfect, whole. Le aise mea e na ele lea pena afai na ele soifu o leo stablan siri lea. Mai ona vea ilea o ia matupunga o leola e fababau. Ia ilato uma o e usista ia teia. Ua taa ua elea tua o le faitau langa sili e winga fatasi ma meki sa teko. Wow. Na taua a. Saulo lele fai upu e ono. Fai upu e ono. Fai upu e sultasi. E o o ile mta upu ono lono fai upu e sumale lua. O le vaenga lana. O nae faa matala mai ai le tūlanga o le o se lapta inga. Ile mele o le o le pepe faa le nganga. Papenga uma la uri ala te fo yo kero mo tanga te fo i tua ole pepe fa le nga papenga uma le mele i la uri ya le va fa longa ngai ole fa ya tu le tu stala sole ole so asu su mo e mo pepe e sa o i le parte le mai le fai upo sulta si on tau puli mai ole tau pu ono lon fai upo suma le lua ole va tu ele lapta inga ele tu langa ole toe me ko le fall away because of immaturity o no le pepe fa le nganga. Nan fai upo sultasi o i le fai upo sumal fa, na e otia il tu stala le meta u ole, meta u ole pepe fa le nganga. Ke li o ke li siango fa pea, mo le pepe fa le nganga. Fa fongo fo i le lau fo i tawina. Fa mai, we ai mantou upo tele ya teia, e fai nga ta fo i o na fa mtalaina, e winga ya Yesu, ina ua vea o tou, matangata e ao ao ngata. Awa foi ana fai o tou ma o ao po ua tatawai ina ua leva. Ae ao ina toe ao au ina o tou e se tasi i mata upu mua mua o lea fionga lea tua. Ua avea foi o tou ma e tusa i aile sua susu. Ae leo le mea ano. Awa o ila tou uma ua faa susu ina ile sua susu. E lea tamamai ila tou ile upu o lea miotonu. Awa o tama mea mea ila tou, a mea a ano, ma e matutua ia. O ila tou ua masani, o nalangona ina ua ao ao soo ina, e iloai lele lei maleleanga. Look at it. O nama kwa, e faisi hash, faisi malosi o upu, ale tu stala I ili vaanga lea. Le fai atu tu stala ili auri e peri ala to e fo ili system lea yuteye tuai. Sole, se ana fai o tou mani fai a onga ole tu spa ia. Wa tala fia ngai. Aisea, wa leva ono tou fao leina. Wa leva ono tou li liu. Wa leva ono tou fai mai wa tou lo Yesu ma whanau fo wino tou o langa. Aisea, wa imatua I pepe o tou o langa. Masalo o le fesiri, masalo o sisi fesiri, kauma fesiri, ila uli I ala tustale, ila uli I au koe fo'i o. So le, ka I fia e kausanga kanun kou fao leina. Ae ma kwa I o kou pepe keri. Sika ma I okia kwa alfa I fia, au ae kema. Ni kiri siango mai kukua ngako inga kiri siango vapena. Ale famai e famai ya, famai se ole suwa susu mole tama mea mea. A ole mea ai ano, sisi fapunga ole fospovi, mal muli pipi, mal poi masima, ole mea ai nga mole tangata o matua. O upu fatustusa, a upu e mai isi a onga malosi mo tatu isi a, ele mfaina ai e pepe la iti na ia tatu whana uftu a whana umai, tasi lua te usanga, ele mfaina lantu, ai ni me ai malo vane le whafonga sa monefia. They can't take the hard food. Ah, e mana umia le palu, mana umia le whavaivai o le mea ai, mana umia le polesi, mana umia, o mea ai ngā, ai ho o mea alka imingi, sole ol kelea ke siang, o la e feo ai ma whangu susu le falsa. Meo le pepe whale nganga. Kangi vale, ma keva keva, ko mumu. Kele ia o mo meo mei loa aile ke usiano vai vai leo langa. A e tau mai tau sanga ka lunga loku. Ah, kalen, nga loku mai sa mo, nga loku, nga leo langa a kuare loku. A ole matua I, ma ale ale a leo langa fa ale nganga. A le fa mai ai. Fa mai, awane I au tau tue foi ia o onga mua mua, o tuspa ia, lei o tau matutua. Ai fodinga mai nga ko ko si fo ia o o le fatu tua e o a o le salamo e o a o le papatsonga wa menga le amata mai le mta upono ba ngela le mta upono Ona e fa'alau mai lo le tustala mea I le te taunto e o e fia o a'o. O ese mai a o'onga ale pepe. Ua o mta upu na. O mta upu fa'avae na o le olanga ke wishiano. O le salamo, o le fa'atuotua, o le papatisonga, o le fa'ae o lima, o le fa'amasinonga. Me uma, na falong falelo fitengu. O le melea, ina ta toutu ua ia o mta upu mua mua ke riso. Nta upu ye no fetwe ni. A ia ta tou fa au o atu ile fa a ato ato anga winga. La anga ilunga ya o onga fainta. La anga ilunga le toye fio mai. La anga ilunga ile apolkarifa. La anga ilunga isi mta upu e fefeu. Nta upu e te iloa wo te tau mua mono mea molo so I fua fa le nganga. Efe mai. A ua le toye tu ina ilalo le fa avaye. Means a weke koe alu le fa avaye lea. O le salamo inga luenga e o tiai, o le faa tua tua ile atua, o le mataha upu le papa tsonga, o le faa e o lima, ma le toi tutu mai o e uoti, ma le faa masinonga, e faa vavau. Mai tatou te faya fo ile na mea, pe a fina ngalo iai le atua. Oka, o le matua te lea mea o ngā tatou le mō mai kako uma. Aiza. O lea e fai atu le li le tu stala I au e peru ia ufa o le ina mali liu le tala le a le ufa mai la koe o I mela nga polonga a le fu e fai mai le upu ya o e maa umakako umma le fia fil nei so it's relevant to them but mostly it is relevant more relevant for us moka ua e sea o le mfa nita faa longo vaso le nte nita faa longo yo le upu o le tua po le rima o fo fonga le tue tau tala mai ai se upu. Fe meia e maai o lo unga lue. Fe meia e o ilo loto o tatou loto mal tangate tu tonu. E a mai fafo meoro fale tonu tonu o tatou o langa. Le lem ta upu le lem ta tu tal noel vaso le nteni. Na ilim ta upu e falon fo ipu suma le lua lea. O le fionga le tua lo ola unga lue siliron maai. It's sharp. It's active. It's living. Aiola. Ole upole tua tatu te malo lo siem tu tupuai, ta won tatu ma tu tua onoa. Levon tatu fa longo le upole tua. A lia tatu te. Tangi va vale la va ile olang fa lenga ngo tu tatu ma tu tua. Na tala tu tatu leina. Mai nai minute is fulu. Ya. Ya fo ye. Ya. Fitu le toi, nan te lole ye ilisi, pol kalame le, te pena mai tua, ia e fie valau mai, mon tatu valau se lua pe tolu ia, na e valau mai lea, e, mai fo sof fina ngano pe, mai fo sof sile ne fiafi il tatu om ta opo, el ne fiafi, fa sili sili na Yesu I mea umalava, the supremacy of Christ above all. Ia, na utala atu le, ntato leina ne fiafi pe e fie valau mai, ole, Ole mata upu la le e ono le o mona u na u faitau atu la mtanga. Na te utala mai e le tulanga awani tu e fo I tatou. I le faa vai a tatou la atu I le faa atu otuanga. A la tatou la atu langa I luma I le ya lau sau tatou lau talofa, talofa lava.
1: Malo se fo.
0: Malo me teik. Ya, malo. Alo lava le soifu maua, amai oi.
1: Mewa ko mua, ui kako pake angia.
0: Ia, ngamanga ia.
1: Oi, ia karfo siyo waktinga, sko finga entolina ia, boko ia, ai. Poni ma ngaya ia le, ele kako faaso le nge chasya poni.
0: Tai.
1: Ile, elu ikau e feka ika ia. E mo ia, e sao le le ia le, ele kako faaso poni le. Ile kusiria epir. Ile olanga ama winga kaka.
0: Yeah.
1: Ya pele ya uye sunga fio mai penga sangolo sunga le. Ile kamu fanga mai fo. O winga iya ka ngaka. Winga fari ka ngaka iya le ka kuke. Dere vese e ka le siya. Vese e kongo a inga. Le winga ai on fa mo longa ve sa uilalo.
0: Yo le pepe, o le pepe.
1: Ah. Ko e mi ba ai. O sa far pe ya. A va pe ko ke wi mai ke wi. O le ala le ko ke wi mai ai. Yeah.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.

0: Ja, ik heb wel een mooi. Ja, alof aan twee.
1: Goeie, maar voor kom nog
0: verhaal. Ja, maar jij loopt oude weekend. Vaas je voor, check.
1: Ja,
0: vaas je voor. Ja, maar nee, ja. Nee, jij leeft zo mooi. Ja, kop. Ja, nee, mooi hem, no. Bij vier wel mooi. Hier na je zat zo'n minuutje. Olof, je poe faa, je hoorde waar loer met jouw kuleon. Ja, online mee in die lapta inga. Olof, lapta inga le mee in. Ole tulanga foi le ya awone yo ese mai le fatu tua ah malmele le fing town to e ona to yo ol tanga tel salamo ato to pe alu ese mai le fatu tu atono mo fai ona to foi ma to ato tolo le fatu tu ai telo ele fing ofi e fing ta fing ta ya ona to foi ese mai pe ko pa il suo mali ol me tu ai sai ai suo mali ol langi sai ai tau pe fa on tau pu leono a wa ele me fai ia te la tau e na mo fa mal mal maina na la tu lotu fo ile me fo i fo ina mai le langi ma u fa tof tof si ile nga pa ia o e o tof fo ile upu le le le tua ma le mana o le ola tali we pu ono ma u pa u la tau ele me fai fo ona to e fa fo wina o ila tau ina ia Toe Salomo, ina ia, toe faa sa teuruina e ila tou lava le alo le tua, ma faa ino sia o ie lumo tangata. Ah, lena, oka, ai tango ae fai tawa ngai lalo fai upoe valo. Nai mowa ele ole ato tuanga le meleo tfatua, ele fai ngofie le toe, atonu faftei le tua pe aru esel tangata, ai toe foi mai, Salomo, ma toe maua le, Leu luai lofa. Ai le fengofi, ele mai lapta inga. It's not easy to come back to Christ. Once you backslide, it's not easy. It's only the grace of God that can make it possible. Ya, ai talo amal tatu teimi. Ya, le afa, umal tatu mta upu se talo, fafte tele le tua. Ma tu biyao el nefiafi, fafte la upu. Ma tu falong el nefiafi, fai lava la upu, mfam nianga mo ma tu uma. Amni e o tangata i lato umano matu tala noa mafuta le fiafi e ale lawa fionga pa ia. E o manui e o tangata le tua le ulfafo ma le ulfale. Tiute mga luenga fenga i el neva yaso. Ma se foi o tapena atu le whanau le lato wasu. Famna tuina ele asa al lotu tamaiti famanui e naia matu whanau. Famni e loo tunu matu to e feilo ae steimi il manui e o lao fio evi ia o etama fafta isu. Amene. Ya ole ta to program el nan tu le openga le lotol ne foi vayaso el fa moy moy ya ole ta tu to e felo foi la son fuol vayas fo I'm only Jamie ola tu ona ne poni fonti fa so foi am only Jamie God bless you all

0: Mole ma wai tatou tina ta ita ia nafi wa lefa to a mai mai Pakistan.
1: Amen.
0: Malanga le noi Pakistan. Fa matala le matau tia o le atua.
1: Praise God.
0: Yo. Ya le foi ka konga.
1: Yeah.
0: Sole, vi ia le atua. O kalma nga ia foi o tonga.
1: Yeah.
0: Ai fa funga mai. Praise God. Kele o sa moa I tonga.
1: Ya nga le leio le ali. Yeah.
0: Kele o sa moa le ngongo foi tonga.
1: Ya tatou tangata. Amen.
0: Wa makuwa fia fia ngongo foi konga. Wa le lei ma fa konga. Tele. Yo fa tonu ngwa walu fa penga foi la usunga.
1: Amen.
0: Tato wo tonga nga lue nga tonga. So le vi ia le li.
1: Amen.
0: Fa aftai foi lau tatalo.
1: Yes.
0: Ma se foi la tou o lo o so soani la o missionary. O lo alu wale nga lue nga fa missionary.
1: Amen.
0: Lai Filipina lisi au malanga.
1: Praise God.
0: Teine tala vou. Lai Filipina.
1: Thank you, Jesus.
0: Lai fai ngā luenga wha missionari. Vi ia lea tua. Ia, vai asafoi nei o isi tonga. Ia, leo malanga mai tātou taitai manisi na malanga I Pakistana.
1: Amen.
0: O le sauni ni malanga I Filipina. Lau missionari. Ia, kā koufoi le sauni ni vai aso le I Australia.
1: Amen.
0: Nisi fua fuanga le tātou mtanga luenga. Ya Samoa vi ia le tua le nei po le upuna le tua mo tatou tu mau le vine.
1: Ia, amene.
0: Tu mau le vine, tu mau ya Yesu. Fai fingo fia le na, tu mau ya Yesu e te manui ai. Ma mau ai lo soi fua le lei.
1: Praise God.
0: Le lei e lo ainga, se le o le kele ongi kupe po le kele ongi mea ai.
1: Yes.
0: O le fia fia o le ainga.
1: Ia.
0: Ia fia ya Yesu.
1: Amen.
0: Ai faftai le tuai tupe faftai foa I ma mea uma.
1: Praise
0: faftai
1: God.
0: Fo ia au tolo o angale lei mai le au missionare. Fa manui atu le tua ia te au tolo.
1: Yes.
0: Tusa mo lau tolo o angale lei.
1: Hallelujah.
0: Yoi. Vi ia le tua le atatu te talo Yesu faftai. Uma ngā luenga le tangata e tu watu ngā luenga lo wanganga pa ia.
1: Thank you, Jesus.
0: E te fesosoani.
1: Faftai.
0: Ma faa manuia e na faa longolongo ile upule nei po. Faftai le ava noa e fola fola aila upu wa oyo le upu. Faftai, faftai, faftai me uma wafaya. Faftai le li iele nei po le ava noa. Faftai lau au auna.
1: Yes.
0: O tiute le talo faa manuia. Faa manuia le nei le tio.
1: Praise God.
0: Ile pule ma ilato uma o ngalu lue.
1: Praise God.
0: Leo se le tio e ngalu e ilau upu ma ave e ilau fiau.
1: Hallelujah.
0: E faa manuia isi o mato watunu upele o Samoa.
1: Praise
0: tu watu le malo Samoa maona taitai.
1: Thank you, Jesus.
0: E anga le lei ma faa manuia I lato u.
1: Praise God.
0: Faa manuia foi nei atu nuu mato wa umau ma faa tali tali ai oe.
1: Hallelujah.
0: Faa manuia foi le nei pole a mato.
1: Thank you,
0: watu foi ainga.
1: Thank you, Jesus.
0: Tausi mai oe, leo leo mai oe, Yesu.
1: Praise God.
0: Ai foi le vi inga ilo suafa faa mangalo mai. Na se upu le li ye wa so na tautalai.
1: Yes.
0: Ile tusa malo fina ngalo faa mangalo ma uoni au au na faa tauwa. Faa le tatalo. Ya fa nga ina le ola mo oe.
1: Praise God.
0: Tu mau ya te oe fa vavau.
1: Thank you, Jesus.
0: Fa vavau lava.
1: Praise
0: Amen.
1: God.
0: Amen. Amen. Ya po kalamena nei po.
1: Hallelujah.
0: Tatu to e filo a yeso. Luas ful ma leono.
1: Yeah.
0: Ah, pastor.
1: Yeah. Yeah.
0: Nangau le malanga ilva yeso fou I Australia.
1: Yeah.
0: Yeah. Misi ilva yeso le after. Ah, fo I mai. Ya fa tau mal po kalamena so luas ful ma leono.
1: Ya fa yungo le masina.
0: Ole fa yungo le masina. Yeah. E vi ia ile tua lofa atu. Manuia malo long ole po manuia foi le ona ya sau tu tele nei po ya ono o Yesu
1: amen
0: amen
1: praise God so foi esa mo

Naifa fifianga na mota to the nefuvanga na fiafi maile sunga ya tala lei matau. Ua taburungo toile tautua mole udanga nai au auna le tua pasta ropanti utumapule ngata fulea pasta tavita levuka maritanto po kalame ole taimi ole filfilinga na ufa fonga tu fuile tanto utinu ea ole atu itali umaritanto po kalame le nai laso luas furumo leono ea ole taimi le neyoro faisina pisio an au auna ea ile teleo tala inga le ngata fuileo ole kalena ia ofufuanga ma a plana sunga ia auna le tua mole tausanga ia ona I vaenga le nalo fai esi pisio na auna ia ole a tue foi mai le tato por karamelia so luas formula no masina le nei ia ona tue faa wawai foi lor tato por karame ia se ia pa ia ia a le teimi ro kiwisi masi ua malo lo foi ia ana auna ia I malo longa foi ro kiwisi masi mara tausanga fola taupe ona masani ai I tausanga taitasi faftai ala to umma sa faam no ina lo teimi te faafonga mai ol teimi le nei ta ua te lele mau o le teimi e tatu te faafonga ma faalongo longo iei le a fionga le atua a te lo lo iei po le ale tūlanga wo o iei le nei lalo langi a fai si fenga tau le soifuanga o lo o soifua ma tatu o lai ia a ole a fionga lava le atua e faile ma ta iala I o tatu tangata ina ia whapena ona tātou tutu maulana upumoni. Whamaruia le tui ana au auna tō te liwa tu maoto malawa. Ile nefi.

0: tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu yur fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu yur fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utui ar fulu.
1: Come on, Simeon! Wakuan!

0: O fie tu fata si ono non ato pe umma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise to tonia lato perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta ma iane ili trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: O e fufu e fatau ese lo fale. E te manao ista ngate fa anongo ya oi, tau tua mo oi. Ma mala malama ila ngangana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu. Ile o lua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. O lua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.

0: Wa ele ilo pole ale mea ai ole afai. A the umalolo ainga ile Otahu Food City e te mawai tau mafa tofolele mai atiru esese ile no fuanga e tasi. Asi esi loa ile Otahu Food City ile se fululima Mason Avenue I Otahuhu. Tatala ile fitua solava yaso le Otahu Food City tofo esese ile no fuanga e tasi.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I tai vayaso, lua vayaso, pe tai masina, ole sleek cars, ole a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, anga ile afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po ole olua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

tau pe pe sia tu le li e le vi inga. Iau tau fai pe senga le tātu atua le kitara. O le ufutia le langi iau. O le saunia le ua mole ele ele. O le fatupul mutia e maunga. O le avatu e le manu vai fa lana me e ai. E fa pe a fo ele tonoa e le oreva pe a tangi i a te ia. O lo fina ngalo le li iye ma te tau i a te ia. O e fa mboe mboe i lo nala fa. Le te mama manae o mātou alau sura tahe a fau se I mātou alanga inau vi inga mātou faa manu ma faa ne ne e ya te oe se mātou sula lo alofa ua tele fo itale manu a titi mala I le nei tahe au a wā ole ua mātou au lia le nei asa fau ona lo alofa ya ua mātou I foi fo I uluma le nei tahe au mātou Fape atu e pa ia e pa ia. Pa ia lava oe le atu o au. O le atu alava oe malia I mana oe mele le uma lava. O le atu o mamalu o le atu o mamana o le atu o sirisiri ese. Male matau tia. E puli au au oe me uma ele ai lava mase etu sama oe. O e lava o le atu e soifua ma le vavau eo o le fafavau. O le atu o e la eire vi ingon mamalu o le atu o e pulpuru le matango fie. Fafte tere lava ta mai lau me alofa lau la fau ma tu maua. Ile ni ta hea o fafte ilu alofa. Ia umbo mori fo imitai te mai le fau launga le tino. Ile ni ta hea o seng sengi wa efa popole ni aso fau do lato si fua mo le mahatu ni yola. Mahatu wau lia I fo ili ni aso lua wano ia yaso o katopo le mahatu fau launga. O le ni tu sanga. O le mahatu malanga o le ni yaso lo mahatu ta ma. Le edava se tasi mahatu te maluai wa na oe fo I mahatu te manu iain. Fawan bone. Se e tau tei mai le mātou whōlaungo o whai nei. Ia, manu ia whai wala whengai mana tunu, nene ia so fau e mai, mātou te talo, mātou iei e tunu ma mau, mātou te mana tua pele, tunu pele o Samoa, na mātou talo lo mātou tua ele aso mani aso. Se e whamunia, ele a tunu e whamai, ia te oe, whamunia te tae o Samoa, munia na yo mātou tangata umai ne ngate Samoa, whapena fo iso se whaeng ore nei, lalo langi o lalampapa a oai. Wale nā fwa te talo mwore nea tunu ni usina no mātu nofu mau mwa wai. Fwa pena tunu umalawa ole nei lalo langi. Mātu te talo te pena o nei whanau. Nei fwa iwai aso o wale loto tumaiti na sā sau nei ili telo e kālesia. Fwa pena hana fsa swani I fai wolo fia ngai fwa ima. A lima tumai tae fwa ia au ngau sā. Ia mau au na lo fwa pena o te pena nei whanau. Mwore lātu wasa fwa ptoa fwa ngai na tumaiti. Oni me whaingaruenga mō oe e tāuro walofa ma lau whaola tanga eala I e lātou tau loto, lātou talawha tino ma lātou pespesenga. Le tapo e maia nei mātou mātua tua asin sino sa mōi manu mātou ma laura nei yaso, tai tōrua ina lātou le mafan whanolo walofa e whafo isia pero lātou sui fua lauri le tino. Sili sili lava le nganga me umalava, ona anwhara mātou whaia le nia sa fō e mailo mātua tua. Mato feyalaba ina ya fo yatu bi inga ya te oe ta ma famu dia mali tau tua rida sa bora ni yasu a to ma tu wale ma tu wala au ne mea malava e ala swa fa manu malo yesu kibiso lo ma tu ni mora ma tu fa ala.

lu I tau mō le aso. Ta ua mio tonu ina I tātou, I le wha atua tua. Justification by faith. Roma mata upu e lima, a olona foi upu mō mua. O le nei, ua ta ua mio tonu ina I tātou I le wha atua tua. O lea ua tātou lelei ai ma lea tua. Ona o lo tātou alii o Jesu Keriso. Ta ua mio tonu ina I le wha atua tua. Justification by faith. E tā ua tele I le apostolo Paulo. Le ta ua mio tonu ina o le tangata angasala. O le ta ua mio tonu ina lea e tautala I ai Paulo. O se feso o ta inga ua sao ua lelei I le vā o le tangata angasala ma le atua. E tusa ma le fina ngalo pa ia o le atua. Fai mai le fina ua Paulo. E nā o le wha atua tua. E sao ai le feso o ta ia le tangata I le atua. Fai mai a o nga O tā I tai ale lotua I utai. E nā ole tū la fono e tā uāmi o tonu ina ai le tangata. O le maule a fariseo, tūsi upu masātu kaiwo. A tausi le tū la fono. Tā uāmi o tonu ina le tangata. O lona winga, e faa ola ina le tangata, e ala I le tū la fono. A ole fi naua paulo. Fai mai Paulo, e faa ola ina le tangata, e ala ilona faa tua tua. E sao, e le lei, le feso o ta ia le tangata, ilona atua, e ala I le faa tua tua. O le mea la le tau, o le tau aami o tonu ina, I le fi naua Paulo. O le o langa le na faa fariseo, o le o langa le na faa tusi upu, O le o langa le nā wha sātu kaiho. O le tausinga o le tū la fono. Peitai, e le iloa e le fariseo a lofa I le tangata. E le iloa e le tusi upu a lofa I le tangata mativa. E le iloa e le sātu kaiho. A lofa I le tangata fiaola. Fai mai le whinaua Paulo. Ilana tusi I tangata Kerisiano I Roma. E nā o le wha atua tua I le atua. E ta ua mio tonu ina ma wha aola I nai le tangata angasala. Sā mō ai, e tā ua le tausi o le tū la fono. Mō le nofo saunga le mū o tangata uma. A e sili atu le tā ua o le ola loto alofa. Leola loto maulalo, leola loto faa maangalo, ma leola loto fesosoan. O le winga moni le na o le a o a onga Paulo, e ta ua mio tonu wina

I tātou, e ala i le whaatuatua. A wāfo i o le ola whaatuatua i le atua. E loto lotoia i tutonu le loto whaamangalo. E loto lotoia i tutonu le loto alofa. E loto lotoia i tutonu le loto mamā. E loto lotoia i tutonu le ola fesoa soani i le tangata o loo fia mō o mia le fesoa soani. O mea nā, e sao maleleiai lau feso o tai i le atua. O na taua mio tonu wina lea o i tātou, e ala i le whaatua tua. I le neifo iaso, e tāua le tū la fono. A e sili atu i le atua, le tangata loto alofa, le tangata loto whaamā ngalo, le tangata loto fesoa soan, le tangata loto mamā. O a mionga lena, o le taua mio tonuina o le tangata angasala, e ala i le whaatuatua, i le neifo iaso. Sa mō ai, ai ape ase i e whaatuatua ia, i a awa lofa o le atua. O na taua mio tonuina lea o oe, ma whaaola ina oe, mai le leanga o le angasala. Tātou te tālu. Le atua sirisiri ese, whawhetai o loufina ngalo, ia o mātou wola whaatuatua i la uafio. O na whaaola ina lea o i mātou. Angalelei maia la uafio i whaau mga ruenga a o tangata i le nei aso, e tonu malelei ai mea uma. Loulav swafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaaola, ua mātou tatalo atua i nei.

0: pēnā na e mafuta mai ai, ia silasila mai ai, tupe e whaafuponga mai e foi. O te whaafelo i atu male, tu lola male whaalolo tele lava. O le alofa o le atua whaapēnā na i atau si ai, ia lo tau stoifua ma lo fo i ola ma fai fo anu tue mawale nei, ava noa tāua mo se whaapoponga tātou proklame matani. O le tue tepa lea, ile a ingai vai stata i tasi. Ile ngang fie fie ma le whaalo alo e ufolofa ma whaafelo i tele lava, le pa ia o mawalunga o tātou utinu. I tupu mai e, ia e whaapēnā fu ana ufolofa, le pa ia o le au whainga aluenga tatofia le atua, i whata whai tāwla ngai fia o le whaafale le maluai. Ia ona o le tāla ina lava o le tāla le rei, e tātou te whaafta iai mai o te whaafelo i tuai ma le whaalo le tele lava. Pa ia o tātou ainga lava, ainga uma lava, na i tua āsina sina, mai mātua mātutua se i o lava i le whaana witi, whaafelo i atu ma le whaalo alo, pala wa i tele le whaafelo ai o fia lava le tafara ke lope pūna batu le teimu o tuana i atu. E te whaafonga, silsila mai ai, mafuta mai ai. O wholofa mwhawhiroa e pukala mele tue tepa i le ainga. Ia te oe ili nei fo i tae au fo. I ese lawa le le le yo le li. Mwhawhtai, mwhawhiroa e fo i mele whaalo le tele la fo i tono le. Tate o watinu unei o New Sila. O wholofa atu o sui lawa le tau. I lawa un tau si la fie. Ia mwhawhtai. Lua o nei asa o le fu o tau si sila i au kilani lawa. Mio na avatua ia tātou whasara launga ni. Io vai e fwoi wistu e tau feo lolo mai utau maa fanfana mai. Ia me se fwoi le sulu maa tango fio le la. Ai ole mea moni, ole a lava le tau. Ai e iei lava le alofa ole atua mo i tātou. Ai o tūlanga ia ole sabalinga ole tātou ulanga. Nei taimi ia o te whaafitai tele ma whaafilo ia tu mali whaalo le tele lava. Iso o se tasi o maa futa mai ili nei tai au. Nei taimi ia o te iloa e te o tele lava, pe lava na li whaangaloina ili whaafiroa ia nila proklam. Lau te wā fio mai, su mai te tono nei e tenu i whafo. Wā tina ai ainga. Tua te pale ainga o le manuia mo ainga i tū uma. A le o tū lai mai li te o tele o tū ainga. Ia whaapēnaan whaamanuia ina ai le nei e tenu o nusira. Ola tātou nukufoi. E te lelo tau sao tangata anu Samoa, e tonu ole nei e tunu pe lava o na ou avatu pia. E ofuel e amata mai lava e tatou e kale sia, ke usiano faftai tele lava. Ole manuia lea o tatou ainga, o na wati nai e kale sia, ke usiano tonu ole nei e tunu, faftai yai i lea lofa ole atua. Ofe au mga anwenga masani pio na vatu, Fale ainga, fale tusi, fale sui sui. O ta vale, o isi nisi pe lava o na fonga ina. Ae o na e tasi li tae au. Paftai tele le au mua vau. Paftai le au insinia. Paftai le au kamuta. Wa o to tele lava o tau. E tau tua ina le atinu i au tau lava business. O le manuia lea. O le atina e o ainga pe o na yen nei por kalame. E avatu pe ama fafangu. Ina ia manuia o tātou ainga uma, e tū le tino loto mā fawfau ma le nganga. E le fina ngalo le atua tūlou lava. E mā titiva i tātou tūlou lava. E le fina ngalo le atua i tātou tūlou upu tūsa. Tātou te vale lea tūlou. Fina ngalo le atua e be tātou tangata hata ma mai. E ātia e o tātou ainga. Ina ia manuia o loo le fiongpa ia le atua. O lea whaafetai le whilinga, whaafetai le tauwiwi, o pisinisi uma, o e o ngālulue o fisa o loia, o e whaapena o na iei e lato pisinisi a wā, ia whewa inga, whemala ngā inga. Tasi ia tau tua o loo taita iina, e nisi o tupu mtamali i fo il tata watinu. O na lango na ile o le whaafetai, e tasi loo tae au po le tua tepa ili aina, o te tau mawhailava ma le whaalo alo. E whaafetai atu. Tulowele o se vi inga o se tasi. Ai tātou titoe te pai o tātou ainga mwhapeani. E moni lava. E le leili ali. Ai a tātou filfi ngā. Ma fina finau. Whatino ina i tū umai māta ala iei. E tono o tātou ainga. E tūla i mai o tātou ainga ili manuia. Ia whawhelo i atu e umo ele lalolangi a toa, pai ona, kli sila mai, e sila fiefo ele tātou ngana. O te tālo lava peo na wat, ele ngātai tono ni usile nei, ai ai ai fo se o ngā, o le nei polo kalami i o tau ainga, ia whawhetai tēle lava, e vi ia lava lea li o na, o tūlanga uma, o le ati na ala manu ia o tātou ainga. Whawhelo i atu mali whaalolo tēle lava, ia o le te tālo foi, ile mwhaana whaangaloina o tau nai tua asina sina, i te tono no fuanga o tangata māti tua, te alo lava i hangali leire atua, ele o ngase ngase, te o tele o ila atou, ele nofo i lava nisi o malo losi, au a vea fo i matulanga fi soso ani e foi. Ia nisi o neino fuanga i ainga, o lo ngā lue alo mwhaana o le fape o tu la fua i le ai, au i foi, o fao ngā ina le te o tele, o nisi fo i o ainga, e nofo ai le matua matausi, ai le mapu lava le o i ai e va aima, a whetai o naiki i mai lau le ti o, ma e whaafunga mai. O te mole mawina le vai anga tāua, o nei māsani nā se e si a o ngā sā, mo uswa ia lato upese, ia mali maafutanga fo ia tinai o te o e nai te ufunga la au. O pe o mea ia lai o na o wiloa, ele ngā se ngā se uma i lato ua ia i, ai le o tu ula fua ina e o lato ua inga, ai whaafutai, isi fo o ia i tonu mota malawa o le ato tole malosi. A talu fatu ia te oele nā, ma ua pele lo te tele i o tu la fua ina oe ele atua. Ia e vi ia lava lele i nei tae o feo e mafuta mai ei. Ia o te wha talu fatu ia te oele nā, po tonu fo ele ta vale, tonu o pasi i oe. O te lo fo e e fo inai, nai ta ma fo e fai mai ia e ki me wha ala ule ti o tonu le, o le pasi in wha, fo nga mai nisi o teimi, ia o anu le, le tā vale, tei tō lua inai i la tō le Radio Samoa. Te leo nisi o teimi, ia pē tō tō lua le pāsese, ia e whai mai, o lai whafonga mai lava ma, tā longa mai, tā lofa ia te oele nā, o tōnu fu e lau Uber, o lau taxi, ia lava, tā lofa lava, sui fua manuia. O nei tai au, pē lava o na masani ai, e upo le e tua e whai tawina a matainai, o se stau lava fo i o le tui tepa i le ainga, ele tātou pō kalame. Ele e fōne ia fiongpa ia le atua. Ai ole whamanatu ole toi tepa ile ainga. O mea te tau o nisavalia o tātou ainga. Mai mai ne fiongpa ia le atua. Ia tele. Mai mai ia tele le whaafetai ile alii. Ona o ana vāvenga alofa. Ioe, fai vāvenga le atua ilo ainga. Malo u ainga. Mai mai ia outau vivi i atu ile alii. Awa elelei oia, awa e whaava vau lava lo nalof. Vi ia tuia o tau ili atua o tua, awa e whaava vau lava lo nalof. Vi ia tuia o tau ili ali i oli, awa e whaava vau lava lo nalof. O leena whaia vavenga te tele, wana oia lava, awa e whaava vau lava lo nalof. O leena whaia le langi, ilona poto, a wae whaava vau lava lo nalof. O le na fafola le lalolangi i lunga o le vai, a wae e whaava vau lava lo nalof. O le na whaia ma lama lama te tele lava, a wae e whaava vau lava lo nalof. O le la e pule i le ao, a wae e whaava vau lava lo nalof. O le masina ma fetu, e pule i le pō, a wā e whaava vau lava lo nalof. A uane i ate i mātou le li i e. A uane i ate i mātou. A i etu i nātou le bi inga i lo swafa. O na o lo wa lofa ma lofa maon. A wā e whaava vau lava le alofa o le li. E le lava upoe, ufai un tātou tāta wina. Le alofa ma le hanga le leio le atua. E tawia lava na e whapeane ele nei tae au, pe a whaile i whaia sau whaatai mulo whaalo le tele lava. I vi i a tuia i le ali, a waile lei lava o i e whaava vaulo na alo. Mai whai mai, i whaulo talaina, e tele ana vavenga alofa, o lo whaia mo i tato umalama. O lo ainga ma lo ainga, le e tau tau whaamitau talaina de tele o le alofa o le atua. O ana vavenga, I lo ainga ma lo ainga. Fa fitai ai I le atua, I lava na batu, o le atua o le tamā ia, o ainga o malava. I lava na fai, we nai tātou por kalame, ba e sa umata I tasi, tātou te langona lava, o le atua le tātou tamā, o ia lava, o le tamā o ainga o malava. Ia vi ia le li, wana asa sao I tīti lava le por kalame tō te pale ainga. E tasi lava si o tai au, ai o le Talo ina I angale leile atua. Ina I fafangu fo se upo e vatu le nei por kalame. I lo ainga mo tatou ainga. Ya, so I fua manuia. Sa li tonu lava lo faa wo pera va tatou ma lo longa ma atua. Va ai lava matu te po e tonu o tatou fale. Ya atunu le nala fo o lava ma lo longa te leonisi. Pela vana o vatu le tu tau faa ilu. Tonu ni usila nei yo le tu wanga onga yo le tala faiso. Pe fiu lo fa fonga ia fa malu luat. O lo te mi aio por kalamel tu te pei ainga. O mene e te tupu I le ainga I este itasi. Ia o le utelo o le malo lo ia tato wa o ngai New Zealand ei. Ia ato mu fa pena fo utele fisuia inga. I le fo nisi o malo lo mai ave le te mi e va aie tamai o nisi fo o fai fo fuanga ese ese. O va aie nai tua a nai grandparents. Ia po. Ainga foi, wa o tātou I nei tunu. Ia e fi soswani lesi ainga, leto e tau whaelo, o le uso, o le tofafine, o tātou ainga, extended family, o mele le tātou, tangata anu Samoa, I ese lava foi lo tātou, papena o na iai moesi tātou te fi soswani, I o tātou lava ainga, ma fitu whae, teimi, e mana o mi ai le fi soswani, mo tātou walo mwhana, Le malo lava le unsai. O te lofo. Ye ye fo ilu tauna. Ye wa le te mi fo. Ya. Ye le fai ngofio wa ese. Ese lava le savalinga. Me le anu le ulanga I nei vai tau. Ai fa aftai te le lava ta mama tina. Matua matua. Yo ainga mo le tau singo le fana. Ya e mese fo. O tatou lava ainga. Ai peo na o batu. O te mi taua. Ele to tau failo. O te tau mawhai lava o pesa o tau loto. O lo taimi, o se mea lofa sili o na tāua, mō te walo mala o fo I whānau. O te mtua I tali tonu ia ia uia I lea upu. O le taimi, o se mea lofa sili, e te abatu mō lau whānau, ai mai se fo I tātou ni mātua mā esele mana I o tātou taimi tau, quality time, ma tātou grandchildren a. Tailo ye yate oe awa uye. O te matua I o fia fia. A fia mai nelu fale whanau la whan oe. Ya. E uumi o tala noa. Ta te fiu fo I ta te ata. Ye o lato winga. Ma lato tala. Ya o le te yai a. O le winga la tala. E yai lava. A fai I tali tonu wina. Ma I loe ta maiti fo I lea. Yate oe lava I e te lomo le whalo alu. Le mafan whanau le mafutala o le taimi ma oe. E se sa uma me la uma tau mai la tau tau. Wa fo ini mea, na whianga iai ili naba I asa utuana iai tuma la tau wō mai e mazani. E tufa mai lava matali e ai a. Ole le lei lea, ole langona lea, e mana ia ia. Be asa o loto le tala noa ata mai to be open. I a o tātou o e mātutua. Ia e wha sao sao. Matala noa tufo ia iai nisi o mea tufa mai wole e tala whianga I. O le mele le ei, o lo taimi lea, ma lo taimi lea, e te tala noa atuai ina I e whapea nao na avatu iei, se fautuanga, ma se fesoswani, e fia fia I la atou e tala noa mai I ate I tatou, I taimi au tu, ua fo I tuanga, ia ma taimi fo I la atou, savalinga, ia whaafetai lava mātua pēna avatu, ia whaamanuia lava le atua I le taimi o nei tuanga. Pai tatou te vaai, tu lo lava, Tu low lava. Ya. O te langona I le nei taimi. A o tātou iai I tono o tātou ainga pe lava nei por kalami. Mana tua. O le tele I o mele te tupu mai fo I le nei vai taimi I te tono o tātou ainga. Ai o te langona I le nei taimi. O le vai aso le nei. O le atau te sila fia I te tono o niu sila nei. Ia mo le whailo. O se vai aso tāua I te tonu o tātou ainga ma New Zealand nei, tonu le tōtele o tātou ainga, o loo si la fia ma tātou iloa, o le tele o tau sanga ua mabae, i le neilava por kalame o le tuetepa i le ainga le fato a amataina mai, lua se fulu, over le lua se fulu montupu tau sanga la atosu tau sanga taluai. O le nei a la leo, o se tasi o a la leo, sa whapena o na whawhetai ai i le atua. A wā o le tātou wā la leo ni Radio Samoa, na mua i whafonga i nā tuai, ia tūlanga nei, tūlo o le vai aso le nei, o le māsina le nei o ki tupu, o lo whātāwa i nā ai, le vāba ai ma le tutoa, i le vāba ai le ma le sila sila, le tonga fitinga lea, le kānesa tūlo o susu o tina po o tamaitai. Tā tala noa le upu, tū sa o ma le whālo alo. Ai o le māsina le nei o ki tupu, ai o te manatua mai le tele o tau sanga ua mabae. Tasi le nei mea, sa le maasani o na tau tala iai tātou, pe whaingatā o na tala noa iai o tātou ainga. Wau a mai, ina ia whaatā waina i o tātou ainga, tātou tina ma tamai tae. Whaia tātou siaki ma mea uma, o le maasina o ke topo o tātou fo tina mātutua, pe o se whaata i ta inga o te avatua. O le ia ila wha nau teine, mātutua, ka tau ona o tala noa mwha manatu, wa wasiaki o wha nau tamaita. Tau sanga o mabai, o te whaftai tele lava, o tamaita i tau soi fua i aso, o le afionga i atai i vau siniva. O lo wha pēnā o na tau tua pēr se tasi o tamaita i tau soi fua, lea i wha pēnā o na ngānu rue atu ma tia tia. Ioe, o lo tu wha tu pēr, mai tau sanga tu lo lava, a o tala vau lava i soi fua. O nei, fale tua po a fionga foi, te mai tai tau soi fua. O ila ua nei, mai tau sanga e tele, a tono nga te whafonga mai nei, ai o leo ia, sa mua mua vai whangaloa nga seri, ma tai i vao siniva. O tina nei, o ila ua nei, sa o mai le nei a la leo, na tala noa atu peo na ovar, o se mea sa whainga taa. O na tau tala i ei tātou i aso, pe le fia tala noa ai foi, i e vai tau. Ai peita i ane, o le utou si la fia ma tātou i loa, o le mea te tau ma tāua, o le wingas wha ma talanga, o utou o whaafonga mai whaafatau tali tonu, e le utou e whaatawai le tūlai ma oe ave, whaisu esu enga, a le wingas wha ma talanga, o te whaafatai i nei foi, tina e ia fionga te maita i tau soifua i suafa, tula i mai nga tau sanga. E le ngata la ia la leo, ai o te loa, e o atu i e kale sia. O le teimi fo i lea, o tapua ia u e kale sia Henderson. Ia e afifio atu lava te maita i tau soifua nei, e avatu whamatalanga i le tātou lava ngangana. E tala noa atu ai, ma whamanatu ia te imatou tina, ma alo ma whanau tene. Ina ia o e whaisu e suenga nei tula, o le masina le nei, o le masina tāua, o ke topa, mō tātou tūlanga whapea. Ia, lausunga tia tia, whamaluru watu, a e tō atu e tū, tā awanoa mō tā whasalam whapisnes. Ia tō e fōi mai, tō e whaisi tātala, aftai.
1: Hole, e ka anu furi fai ungo alfai asu?
2: Aya, wai ango umai so.
1: Le leila, mangu ya ka anu? Ai fai se se whalo mo mor kingo e mo mio oila son fua.
2: E a afia maisi, pe a e lavea, ma lea ma fai ona e fai nga luenga, e maua fa matalanga atoa i le acc.co.nz.
3: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong i ta i vai aso, lua vai aso, peta imasina o le sleek cars o le a mawai le fsoswani. Ua ta apena le au whainganuenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Aua e te pupole i se mea e tasi. Ta tala fitu aso mai le sifunu ili tae au a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute. Mili mai loa i le olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le olua o faa lima lima, tasi lima lima tasi.
4: Awana e misiale fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange mole Western Union. La foleona se lau tala New Zealand pesilia tu yo ai ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masitotongi yaso tofi maaso farele taitasi mai le aso losfo lua se tema e o oi le aso losfo lua o kitopa. Io e alna ba a fo ila tau e la fo tupe I dusha sa wallet I Samoa o dusha tupe I America Samoa. A fioan e noi ino fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Hakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe ala Western Union I le Fali Dewina o tupe.
5: O tingazo nifo. O sa ili te falifa I nifo tango fie. O le shine dento ua silia ma le sfulfata usanga o lana tau tua ma o lea ua faa opopo ina ma faa tele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great Save Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes doi leai se tutongi mo whanau e ilalo ifo I le sfulwalu tau sanga e yaya ya inga fapitoa. Awa e te toe faa tali ai faa le leilo lau ata ila so vili le shine dento o iwa lua fitufitu ono ono faa faa. O iwa lua fitu fitu ono ono faa faa mo shaua manoa. Le shine dinto, your smile is our care.
6: Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa.
0: Ia, o le papo kua na vatea tato po klame o le tue te paile ainga. Ia, pe o leona ufa yatu le taimi o tona yatu. O le masina le neyu o kitopa I titono ni usil neyu. Olo baba ai e lava ma tau longa longa ai le ofisa soi fuma lolo ina e fai longa ina pe fa ma natu ai le tau wa tu lou lava o le ba ai a lea ma le fa pena o le fa ma natu ina ia ta pena ma ia sa ili so swani ma baba ai ai I le kanesa susu o ta mai ta I potina o upu tu sao a beta iane o talitonu lava e se tau na fa ma natu I le tuetepa I le ainga pe ona ofa yatu e mai tau sanga e tele sa whainga tā o na tau tala I ai. Sa whainga tā foi o le tele pe o na uvatu nai I a fionga nei te mai tai tau soi fua o le tua I nā swafa fo o le tātou o tunu. O te whaftai o le alaba o te baai ma o o te whaftafonga foi ma sila sila o lo tau tua pe nei a whale tua. Tele o tau sanga a lo tau longo longo a o le tatalo la mo tātou aina. Fai fo ila la tatou vaenga. Peo na lewa e sila fia tatou wo, o le sau lea o ngātu pulanga, ma vai atu lea o ngātu pulanga. Ma na tō fo I peo na whaeloa, le te leo taimi e te whea lua, I lava ma ofe lua, I tatou te leiloa. Yo o fo I tama I ta I talabo, peo na ba, la tau te leiloa ta, ae le le le mua I sa ili. O le fo I wo tau sila fia, o le tau te le fo I yo tina, sa masani fo I na mai tina, Ue o mae o wa tonga fitia, ma o ta o tangat o survive mai, survivors mai tutonu o le nei ngā senga. O so soani I aile atua, e awala I tonga fitinga, I tutonu o fale mai. O le mele a tātou te whaafta I ai, a le tau longo longo le tō te paile ainga. Ma atua, ta māma tina, o le nāfu o e sila fia, e iai alo ta mai ta, o ma atua o teine, pa pina o nā batua lātou. Siaki ele leila va ele leile umane le ai ele anga pe una o va le mai an fa pe ana o wilo lava ole upula ve ana o wilo lava tato tau mo fai ia tato sa ili ma fa nga ina te tau le nei taimi pe una mai fa mana te tau wa ele nei fo imagine mo tato I te tonu le nei e tu fa mana tu le mo tato ainga I lea vaenga tāua o le soifuanga I te tono o tātou ainga e le tuwina I se fōma I se ilonga o whai mai. Ai o te whaftaipe o na wat o nātou sanga I tele. E le I pei, e le I halu tele e mana aina a vea nei. I e fo isi e na o mai whaatas ai pe o tāua lava. Ia o nai nei lava faletua ia o te Rita Hada tasile nei atono o whafunga mai. E ngalu mali mana e whapena o I la tau nei Rita Hara o malanga di samo tasi fo ili nei o I la tau nei to tolu o e na tu lai me la wale nā taimi e wha loa ma ta o mai I ate I tātou I o lela mai wha alu alu pia ngā luenga a I la tau nei a e whai fo le tātou tiute I o tātou a inga e wha atino lea I lo tātou watu e a watu e whai siaki whaafitai lava o te talu foʻi mo tinā mo e uma lava o loo faapea nā ona fiagai ai pea ma lenei I tulaga I gasegase ia o le tatalo ia agalelei le atua iā te outou faapenā foʻi ona tausia po a lava fuafuaga o loo tuuina mai ie o loo amaia ai le fesoasoani o le tatalo lava iā agalelei le atua ma fesoasoani tatou te galulu e faatasi toe tepa I le aiga o le ala leo nei polokalame I fafagu pea ma tuutaliga atu pea ma le agaga faaaloalo tele lava tasi o mea ua o manatu e mai mo tatou polokalame I lenei taeao ou te faamanatu lava ma loo faaaloalo tele lava iā te outou uma lava o loo faafofoga mai I lenei foʻi taeao le tatou polokalame o le tele ia o le vaiaso ona tuanaʻi atu atonu o lenā tou te silasila ma e faafofoga foʻi I tele o tala I tonu o televise ma tulaga ae ona o lenei lava polokalame e vaai I itū foʻi ia I lē foulau faafofoga ae avatu foʻi se tala I lea vaega mea na tutupu mai I aukilani e saute ioe o lenā ua outou iloa faalavelave o totonu lava o aiga ma aliliu ai na iala ma fanau la iti a ao inā e faamanatu I o tatou tagata mo tatou aiga ia tatou mataala o le fafagu lava lenā le toetepa ia le aiga o lenei foʻi aukilani e sifo nei o lea foʻi ua iai le faalavelave o tulaʻi mai foʻi I tonu I aukilani e sifo eiai foʻi ia aiga ma ua faapenā foʻi ona iai tulaga e mataʻutia me ou tutupu I totonu o aiga toetepa I le aiga ma na ana ua mai o ni tālā tulou lava e tatou te lē fia faalogo I ai ae ala ona ou avatu toetepa I le aiga toetepa I o tatou aiga o ni fafagu tāua mo lou aiga ma loʻu foʻi aiga pe ona avatu ua so uma lava e vatu ai ma loʻu faaaloalo tele lava se tala e momoli atu iā te outou le paia ma le mamalu outou aiga e faapenā foʻi te taumafai foʻi au e faamanatu I loʻu lava foʻi aiga I fanau ma fanau o fanau ina ia mataala tau te silafia foʻi le upu o le femapaia le atua e lē moe le tiapolo e feāluaʻi le tiapolo I taimi uma ina ia faaleaga iā o tatou tagata mo tatou aiga o le fafagu le toetepa I le aiga lea ua e silafia lenā vaiaso aukilani e saute mea ia tatou te eloa I tala ia o loo mai ae ou talitonu iai foʻi nisi mea tatou te lē o iloa o lea foʻi la ua o mai aukilani I sifo e aso ona nafi o aiga afāina o alo ma fanau le vā ma matua ma tulaga faapenā o le tatalo ma le faamanatu o toetepa I le aiga faamolemole matua faamolemole lava tatou vaai maimai lava lafia ma paia lea o le tofi o le fanau le tofi na mai le alii amuia oe lenā na ana ou faamanatu lava e faafofoga mai amuia oe lenā le tamā ma le tinā ma ise lava ie foʻi toʻatele na iala ma fanau la iti io e faapenā foʻi mo e matua ae na talanoa ona e pei o le toʻatele lava foʻi e lē o tagata fanau matua e pe o le temine pe o lē e aafia I lava le tele o aiga ma nai fanau la iti ae o le tatalo saʻili I le fesoasoani aua tatou te mamā e saʻili I le fesoasoani ua ani luʻi tau tatou te lē iloa ou te lē iloa ua a mafuaaga ae ou te iloa e I totonu lava o le aiga ou te lē iloa uaina iloa po o le lē lava o le faasoa ua taugatā le soifuaga na aninai manatu nutuga ua taugatā le soifuaga peiai se afāina ona o leai tu tulou lava pe tasi o vaega ou te avatu saʻili le fesoasoani I tulaga ia o le tasi foʻi o le lagona po o le tagofia o le ava malosi o tulaga pe ona iai le tele o nisi aiga e auala mai ai misa I totonu aiga le vale tamā ma le tinā o tatou aiga e lē fou lau faafofoga I nei tala ou te avatu ae ona o mea lea na tutupu le vaiaso ou tuanaʻi atu a lea foʻi ua tupu mai I lenei vaiaso ana nafi e tatau ai o se fafagu o se fau o te faa mana te pea ma loo faa alo alo I loo tau pa ia malmaman. I lawa na ou avatu, e tātou te mātāla iai. I o foila iai tātou o mātou o mātou o tulou lawa. Iai foila la tātou vāe ngā tāua. A fai e nofu ma mao mais na I o walo ma se au whānau se lātou lawa fai. Mana I o foi, e te asia si foi ma I faa mana tu atu iai. O a mai loo tau fale. Ma le a ngāla faa lolo lawa ele I faa tonu ina le por kalamene. O upu maasani lawa ia malfafango le toi tepa ili ainga. Ona ole manatu upe ona o watu ua tele me ututupu mai. Lea o nava yaso ne o mea ia lea te faafunga iai. Ai o te iloa e tele fo inisi mea tato o tele o iloa. Pe o lea tato o te iloa mea pe a tulou. Pe a maali liu tangata. Pe ti ngā ina ma ua vala au leo leo ma ua watu iai. Ai o te iloa e tele fo inisi mea. Ele o iloa ele to tele, ma iloa e awa ki tau ono o tuwai sefutuoswani. Ai faa mule mole lava malo faa alo alo. Fai ono u ahaina, u e faa funga mai le ne taimi, ya te uele ta mama le tina ta labo, awa te ita. Ole faa manatu lava a ule neim, malipol kalame le tue te pai ai. Tala noa, pa ai lau fai fi au pe a fai u istangata se e kale sia. Awa e te maa, e te manatua fo ole ngā luenga I tono ole ngā luenga le atua. O hātu ulanga ma mea e te amai I le auwhai ngā luenga. E le e tala noa I nisi. O mea lama nā o oe ma le tamaa le ngā luenga o le tina sa ili I ele fisoswani. O nisi fo I o tele lava tangata counselors o tamaita I tau sisoi fua oe wa fape nā ona. Iai, lātou te tufaina mai fisoswani. Tātou te amaia upu e fisoswani ai, a wāle fisoswani o tātou ainga. O le whamanatu la vātou te paile ainga. E a vātupea pe te le fia fiai, ai ona o lea e tutupu. Ai se ape ona o vātou e lai ona, ona misa mao o le whao o lima. Whapena ai ona, pa ai o te alofa tele I nei whalave lave. O le tele o taimi. O mātua, o fua ina ia I le atua le o loa tāua. Ai o le nei whapena, o na toia a fia lo lato ulanga. O māli liu nisi, nisi fua ia tīngā ina. E tūlanga a wā a, iai wha le tonu, e le tau tau wha I loa ina. A le tau sila fia o mea te tupu I tonu a inga. E a wha I nā I ulanga o tamaiti. Tau te sila fia fua, e a fia I o lato mā fau fau. O na oa I lea I tūlanga ia o ngāse ngāse o le māfaufau. Mental illness. Leo nisi o taimi, o le fefe o le tamaititi. Ia, o le atu o le loto o le tamaititi le bai atu. E fe fefe tau tala ua, e fasi e le tamama le tina atu loulaba. E faa o lima, wani folfolanga tau faa fefe. Mana tu o le tamaititi e fefe. Lon tamama lon tina. E o te avatu malo whaala o tele lawa tātou mātāla. Whaftai foi, tātou whaftai mana ia tele fsoswani ma ietu a oi. E winga leo swamitalanga e vatu foi tātou pokalama tu te pali ainga. E yoe, I eile taimi e tātou te tau fai e foi vatu osa vahala au I eila tau. O e, te tau tātou vahala au I o leo leo a fai o eva aia. Ma aia se whaale e tonu po e whaalo ngatu. E te iloa lawa le ese e senga. Ole whaalongo atu le tangi, po le tangi au we mai po ani tūlanga pa o mai po lea. Bahala aula vai oe le taavale a leo leo. Ina ia whaasino iai le address po le tuatusi. Pafta I tele I e fsoswani. A ia tātou mātāla fo I vahenga ia. Ne ia whaaina fo I tātou. A e ta pena lava o loo iai le poto male ata mai. Ie o atu e vatu le fsoswani. A le te talo mō tātou ainga. Pa amole mole ainga mātua o tātou foi, tono o tātou e kāle sia. Ia tātou whapena foi o nau tū sila fia ma tātou iloa. Ia inisi o ainga mana tū foi e le whaelonga tangata le alofa. Ai tātou te mātahala foi. Ina iau tū sila fia ma o iloa o mea te tau o nau wia ai le whātinoina le fsoswani. Mea lea lai un ofa ya tu bala au, ya leo leo, bea e whaalongoina, le ala wa se me e te mwhai ona e le ripoti ina, o le a se me o e whaafonga iai. A o tātou, e whailo tātou ti utelea, ina ia labia, ina se ola o sanga. Pela wana o whaiatu le tala maasani, a walama ni whapeane mwini, ana o wiloa lava o te wili ina tawalea leo leo. Ana o wiloa lava, ana o wiloa lava o te fisoswani atu iai. Ioe, e tāua a ia tātou mātahala foi. A wā o te loa manatua mātua a whai uwhenga tāle pāketi li nei taimi. Sā ili se fisoswani, tala noa ila uwhai fe au, malona to olua tu loulava, o le au au nā le atua, o le taitai, o lau tau e kā le sia. Nisi fo ta, o te tonu a inga, ye wa avema matai, ai ole matai le leilea, e sulu mai iai se tasi o le a inga, e mana o mia le fisoswani. Ioe, awane i whapese i longa o whaalame lawe, tu lou lawa, o na tātou whaatino lea le fuai, tu lou malo whaalo ala, o teimi, nei, e whai ei o na avatu lau fisoswani. Awfo i tātou te mamā, wa anisi nei o mea te tupu mai ei whemi sa inga. Pei lawa, e ei a tātou social workers, no mai te tono a tātou polkalame, tau sanga ua mamai, pai mai e ala na tupu misa listeng o le lawa le whaasoa. Ni lawa na avatu ma whafangu pe nei por kalame. Tātou iai le whautauta le lei, e le fōu. Ai, ona o mea tutupu, o nisi nei o mea lai, tutupu wha le tonu tonu ainga, e misa ainga. O pēna nā e le tina, se tupe ave e lona ainga, e se wha lawe lawe. Le wha pēna fo e le tamā. Ona tupu ai leo wha fi tauli, o fe misa iai. Winga leo se wha matalanga. Ia tātou wha maoni ma ia wha pēna, sa ili le fisoswani. Ayai se e kāle si e tāpua e sa ili. E le mawhai o na mawhata mala e fisoswani atu lau e kāle si a le tamaa le ngā luenga. Ioe, a wā ole taitai, ole leo leo mamoe, e tau sia le lafu mamoe e titonu ole e kāle si a. Sa ili fisoswani ole matai ole aing, ole tamaa, ole na faletua, ole na tausi. O tonu o tātou ainga. Tātou papena o na tātou whealafani mwhitausia. E pion o bat, e leni mea iti nei whalavelawe o tutupu mai. Tātou tau mwhai pia upu maasani. Prevention is better than cure. E mwhai na palaile upu na itulama umalawa. E le leile tātou tau mwhai awane itupu. E lole tau mwhai tonu fitia mulimuli. Tūlanga ia e apalaifo i nei upu i mea ia tau tātou ngā lulue a ngā i tū umalama mole manuia o ainga. Ai tātou te le whaatali se i o maini whaafita aule. Ia ona tātou tau whai o atu lea. Mara tū fo i pe lava ona o wai telo taimi e tū lai le tangata mālu atu ina ua tūpul whaalave lave. A o feo lo tātou iei taimi mana umia. Lea o tātou te mamae sa ili fsosoani. O i tātou fōi malo whaalo lo tele, ye yeilo tali ngai whaalo o lau whautua ngai le lei, o lau whaatino ngai le alofa i meo lo tutu. Tasi leo meo o manatu, e avatu ili neitai au ili tātou porkalame, ina ia whaapena on fisoswani mō tātou ainga. O le tasi meo o manatu ili nei fōi vai aso tele i o mea fietala no ai i o tātou ainga. O le tele i o mea wa o wiloa, le melia le online gambling. O tō walo ma tātou whānau, whai mai a matātou lawa, mai le lipoti ei, a matātou le se furu whāe o le lufuru fitu, o tāla iana tu ina mai televisi. Le māti tua o tamaiti, o whapenana lātou whātino ina le vahenga lea, po le tūlanga lea, le pele tupe ilungo tūlanga whāneo na pō. O le tātalo lawa, tātou ainga, ta māma tina, iau tau mātāla. Pre nāfo i mōtou sila fia tasi lea whaafita auri tele. O tūla i mai i te tonu o tātou a inga li nei fo i vai tau o leo langa. E se fo ilma tau tia o mea o te tupu mai nei vai tau. Wālu lunga le tele bābele, tūlanga whane iona pō eo ngā i mea o lukwha o ngā ina ai, technology ma tūlanga. Ai, wa iai fo ima whaafita auri e tele. O i fo i, o le whafangu fo e tō tepa i le ainga le nei tai au. faamore mole, e tātou mātāla, va'ai, ma le fa'aloalo. Ia tātou sirasira tutoa, e outou alo ma tātou whānau. O se tūlanga ma tautia, o leo fa'atinoina, o fea fo'i o ma ia ele aise o te le fa'amasinoina. Ai o talitono fo'i, pe o se tāla o te fa'apeatu, o le ap, o le apina se fa'amanatu, o wā, ele le lava pe ate, ele lava tupe tamaiti. Ai o fea o ma ia tupe o lo fa'atinoina ia tamaiti nei mai. Pa'afetai lava atono o ni ngā luenga fo'i po atoro, ai nā le fa'amanatu o te te pele aini. Tase nei vāenga tāua, whamanatua, e o tō sirisiru toa, tātou wāba ai iai. Po o haa fia ai, o tō walo mala o fōi whānau. Pelawa no o watu o se tāla o te avatu ia te o tō malo o whālo o tele. O te tau ma whai fōi au, e whamanatu la o whānau ma whānau ma whānau. Ina ia alo e se mai ai i lea tūla. E whapea mai se si ia. O a ulawa tūpe o te pūle lava. Ai tō tila fia fōi mā tātou loa, a avea loa o se mea o, o se mai e whaingatā, o se ngāse ngāse, e whaingatā o ne tui whātia e se ina mai ai, ia le ola o le tangata, i nei vāenga umala, a le wā matātou, pēna o avat, o lea, o tā ua le tō te leo, o le au telefon, o halo ma whānau, o lau te talo, e le o, tō te lini si o tātou whānau, o wā o tāla i o le tātou watunu nei o New Zealand. O lea o te awatuai le whamatalanga le nei. O te tōnu o New Zealand nei, lea a mai ai le tāla lea. O lea la o te awatu o te lei loa, pe e iai ni si o tātou wāru ma whānau Samoa, i lea vāenga. Ai wā o a mai a, pe lawana o filifili ma te tālo i lea tū o hāni mea te tāwana, a tala noa ai i le porokalame tō tepa i le nei vai asa. O le tasi le nei mea wa mai fo i a le li i lo lo te o te tūwha atu, ma o wha manatu atu ma lo wha alo lo te lelama. Ma ai tamaiti, a whai i le ai le lei, ai a le ai fo i tala noa wha ala wa i tele, ma ta o atu i ai ma, ma whango fo i a te ilato, ina ia alo ese mai ai, e whato sinai fo i pe iai nisi o lato wō, mai masani wa ta maiti wa matatua wa pole wa ta mamai pole wa ta mamai i tu langa fa ne yo na po ele le telele ai e ta to te mata ala fo ye va va ai po wa tu langa ma me o lo la to fa ya e a fa ai na ai lo la to so i fu ma le ola ne va nga u ma la va pe o na u va ye ta to mata ala yai ma ta to fia fia e tau longo longo pea. Mai, pe ona o batu o le taimi lea, le o te abatu quality time, nisi o taimi e mawhai o ni tala noa ai, pe abatu a yama sau tala i le vahenga lea, e te abatu a ina ia mata ala ai tamaiti, ia alo ese mai ai, wa a whai e mawhana whana le, le mawhitanga le a oe ta maa, ma tina ama le whanau, ma mātua mātua ma grandchildren, e mawhai o na utou tala noa i nei mea le lei umalama. O mea e ao ngā. Open conversation pe o lea upu. O te mana tua te le teimi o ngā lue fo ia wa. Sa wa o ngā fo ia maa o ina o le mea le counselling. O nei la mea o leo te le teimi o tuwetwe. O mea na o ina i fo i ta i te i o te le i te le nisi mea. Iyo e na o sau samo o mea lea wa o i loi tono nisi. Mai le open conversation. O le te tala ina o tala noanga. Tala noa ina ia iloa e tamaiti ma fafangu wai foi. Le talinga e tulou lava. O le talinga e te faafonga ai. Ma o faalongo ai e tala e amai. Ai o tala noa faalawa i tele. I mea e o ngā. Ma saonga li e muai te tonu ai. Ma le soifuanga ma le ola o le whanau. Ia e meise lava o le vaha i tātou mātua ma whanau. Ma whanau ma whanau. E esa le te le o le role po le vāenga tāua, a mātua o mātua, tulo o e o lo i nei, mōtua walo ma la whānau. Amu ia fo i tātou o yei lava no tāua, ta pena i le atua mō lo ainga mō tātou ainga, e vātu oi se tātou whamanatu, mō alo ma whānau. Pāwhitai, vāenga i e tōna manatu e mai, ni vāias, ia aile ma whailawa, o na ngalo ai, ia a tōnu i le tūtou whaailo, tātou wa sā o mua mua I le lotu wa tamaiti. Ia, o le tatalo lawa, ianga le leile atua, ia whaangangana ina le whanau, pe ona o awatu I bāiasa o tuana I atu. Soa soani I le whaaleo ina, o le mea o te fiafia I le lotu tamaiti. Ia, fiafia fo le tu titia uma. O, o taitai o tina, ia whaile aonga ana nafi fo I sa whai I le aonga tamaiti fo I. Tā pena ma lotu tamaiti. Ia e vi ia lava le ali, le mea o te fiafia ia uia ma tato umu. I le ngata o le upu a le atua ma lona finangalo, to ina le fatu I lotu tamaiti, ai a wao ai fo I le tato unga ngana. I le e fai ngofie, o le lui tau lea wa o wiloa ia, ta ilo iai o au te tau haale, mea moni, o se lui tau lea o fea ngai nei ma, tau ma fai lava, tau tala I le ngana, ma o wao alo ma whanau, ile ngangana wha Samoa, ma o ifo ila le lotu tamaiti, e este le mana ia, tau tala ayo le whanau, ia ma, te lava na o pavatu, tala noa I seo tama, I seo wafine, I seo tamateine, I seo watali, fai iai, ia o oe na, o lo wha matala, fai iai, oe na o avea ma, o ave fe awo le tala lei, a mea maasani lama, ae, e te tau tala noa iai oe ma le alofa, ma e wha ma losi ai I si o walo, si o watali I, ma lau whanau, mea lele o le talo I a manuia lava, ma na tua le au whai ngā luenga I lau tau te talo o nai whai a onga, tono o tātou wa o ngā sā au talamu, e mai se wha o tātou ainga, pēo na o wawatu, pa muli muli lava sa o tala I le vāenga le, ona o le sā o mōmolo tamaiti, a whai o iele ava noa tu ina mai I lau ainga, Ia le upu maasani ale nei por kalame. E muli muli alu lo walo. I te tono lea o ngā sasa ma le whaia o ngai lea o ngai lea le mano. Ai o oea le whaia o ngai mua mua. E te a o hao. Lau whanau I a māti tau I le atu o le amatanga le o le pot. A le taimi tau. O oefo I le whaia o ngai. O atu langa umo la whaatino ina I tu mai I ame no mo a inga. Ia tapena e oe. O le tatalo lava I a pio na vatu. Wa o ta pena o papa e o tamaiti. A, pio na wat, ia, tātou paketi le lei. Ai whawhitai le mata ala. Na ana tau ta pena pio lawa na wat. Le vai aso o tuona iatu e li tue alu e se tala. Ai nana wha manatu na vai aso. Ia I ai tātou lea tamai ma le wha o tau tali le. Ale nei vai aso ta. So soani le whale o ina whale le yo upo o tamaiti le tātou mangana. E so soani ane I lau whanau le whale o ina o upo ma le tāua. Pa manatu fo iai, pe fo ona o, tau ma whai au e tulou le au whai ngano, ale mele, ta te tau iai le winga o le upu o lo o tau talai, le winga o le foi upu o lo o tala noa iai, e ta ua tele, ia te oe ta mamatina, I le ta pena mo lo tamaiti, ia whaftai tele lava, pe ona o o vatu, ma ta ala I mea o tutupu, o le maasina, o le kānesa, pe o tina, pe ona o tau silifia, O le vāiasa fō I tātou te whaelunga I nāi le lotu tamaiti. Baba ai whānau mō le online gambling, pili e tūpe tūlanga whānei ona pō. Ia e meise fō I a tātou o mai whātasi ngā ana lue whātasi. Ina ia manuia o tātou ahinga. Ia le tala atu lene nei vāiasa tā, pātai tele lava I lau sunga tia tia, mō le tautua ina o le tātou atinu o whāmanuia le atua I Tūlanga uma peo na iai ia ngā luenga I tono le ala leo. Lau te talo wha manuia le atua, tātou ainga uma lama I yele fi le mu o le li, ma ia tātou manatua, o le atua, o le tamāia o ainga uma lava. Manuia tele lo tamaiti, so I fua ma ia manuia.

lu i tau mō le aso. Ta ua mia tonuina i tātou, i le whaatuatua. Justification by faith. Roma mata upue lima, a olona foi upu mō mua. O le nei, ua ta ua mia tonuina i tātou i le whaatuatua. O lea ua tātou lelei ai male atua, ona o lo tātou alii o Jesu Keriso. Ta ua mia tonuina i le whaatuatua. Justification by faith. E tā ua tele i le apostolo Paulo. Le ta ua mia tonuina o le tangata angasala. O le ta ua mia tonuina lea e tautala i ai Paulo. O se fe soo ta inga ua sao ua lelei i le vao le tangata angasala male atua. E tusa male fina ngalo pa ia o le atua. Fai mai le fina ua Paulo. E na o le fa atua tua. E sao ai le fe soo ta ia le tangata i le atua. Fai mai a o onga. O tā itai a le lotua i utai. E nā o le tū la fono e tā uāmi o tonu ina ai le tangata. O le maule a fariseo, tūsi upu masātu kaiwo. A tausi le tū la fono, tā uāmi o tonu ina le tangata. O lona winga, e faa ola ina le tangata, e ala i le tū la fono. A o le finaua Paulo, fai mai Paulo, e faa ola ina le tangata, e ala ilona faa tua tua. E sao, e le lei, le feso o ta ia le tangata, ilona atua, e ala i le faa tua tua. O le mea la le ta ua le ta ua mio tonu ina, i le fi naua Paulo. O le o langa le na faa fariseo, o le o langa le na faa tusiupu, o le o langa le nā wha sātu kaiho, o le tausinga o le tū la fono. Peitai, e le iloa e le fariseo a lofa i le tangata. E le iloa e le tusi upu a lofa i le tangata mativa. E le iloa e le sātu kaiho, a lofa i le tangata fiaola. Fai mai le whinaua Paulo, ilana tusi i tangata Kerisiano i Roma. E nā o le faa tua tua i le atua. E ta ua mio tonu ina ma faa ola inai le tangata angasala. Sa moai, e ta ua le tausi o le tū la fono. Mo le nofo saunga le mu o tangata uma. A e sili atu le ta ua o le ola loto alofa. Leola loto maulalo, leola loto faa maangalo, ma leola loto fesosoan. O le winga moni le na o le ao onga Paulo, e ta ua mio tonu wina i tātou, e ala i le faa tua tua. A wafo i o leola faa tua tua i le atua, e loto lotoi ai tutonu le loto faa maangalo. E loto lotoi ai tutonu le loto alofa. E loto lotoi ai tutonu le loto mamā. E loto lotoi ai tutonu le ola fesoa soani i le tangata o loo fia mō o mia le fesoa soani. O mea nā, e sao malelei ai lau fesoa tai i le atua. O na taua mio tonu wina lea o i tātou, e ala i le faa tua tua. Ile nei foi aso, e tā ua le tū la fono, a e sili atu i le atua, le tangata loto alofa, le tangata loto faa maa ngalo, le tangata loto fesoa soan, le tangata loto mama. O a mionga lena, o le ta ua mio tonuina o le tangata angasala, e ala i le faa tua tua, ile nei foi aso, sa moai. Ai a pe a se i e faa tua tua ia, i a awa lofa o le atua.
ona tauā mio tonu ina lea o oe, ma faaola ina oe, mai le leanga o leanga sala. Tātou te tālu. Lea tua silisili ese, whawhetai o loufina ngalo, ia o mātou wola whaatua tua I la uafio, ona faaola ina lea o I mātou. Angalelei maia la uafio I fe aumanga luenga a o tangata I lene iaso. E tonu malelei ai mea uma. Lo lava suafa Jesu lo mātou walii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atua I nei.